Bila je Eva Braun i pesma Kao kišna kap. Vi slušate jesenji muzički maraton na 202, a u okviru emisije Tu i tamo današnja tema jesenji motivi. Pominjali smo i vetar, i kišu, i sunce, i bundeve, i boje te jesenje, a sada ćemo opet malo da se osunčamo, i to po ponoćnom suncu. Slušamo pevačicu iz Švedske, Zaru Larsson, pesmu Midnight Sun. Posle toga jedna super pesma, i to specijalno za Anu, jer nam je ona poslala taj predlog. Dakle, My October Symphony i grupa Pet Shop Boys. Kaže Ana ovako: My October Symphony, Pet Shop Boys, uvek odlična emisija, veliki pozdrav za sve u studiju. Hvala, uzvraćamo pozdrave. A Ana, vi sad pojačajte 202, jer posle Zare Larsson stižu Pet Shop Boys, a posle toga još nešto zlatno, a to je pesma koju ima Mika, u kojoj kaže: mi smo zlatni, we are gold.

Zlatno lišće kao ilustracija bio Mika i pesma We Are Golden. Ono što sledi je još malo zlata i to u pesmi za Jamesa Bonda, Tina Turner, Golden Eye ili Zlatno oko, pesma koju su za nju napisali članovi grupe U2, a da kažemo da ćemo posle toga da slušamo Justina Haywarda koji poručuje Jesen za uvek ili Forever Autumn. To je specijalno za našeg slušaoca Milana. On je napisao da je to njegova najomiljenija jesenja pesma, tako da ćemo je čuti i mi. A posle toga malo da pomenemo i novembar, koji je takođe koji je jesenji mesec. Slušat ćemo Wyclifa Jeana i Gone Till November.

Bila je ovo jedna novembarska pesma, Gone Till November, Wyclef Jean. Ovde da vam kažem, ako možda neko i zna ili ste zaboravili, specifičnost ove pesme je i video spot u kom se pojavljuje veliki Bob Dylan. I to zašto? Wyclef Jean ga pominje u ovoj pesmi i onda je pitao diskografsku kuću da li Bob Dylan jednostavno može da dođe i da se pojavi u spotu, i to se i desi. Posle Wyclefa Jeana opet nešto domaće, i to je jedna super kombinacija. Nemi pesnik, Zlatno doba, Pacifik, Dignuti vetrom i električni orgazam, Zlatni papagaj.

Bio ovo opet zlatni motiv jesenje, zlatni papagaj i električni orgazam. Imam još muzike za vas, ne brinite. Evo da pročitamo neke poruke. Kaže Šadej i njen usnuli glas i njeni spotovi asociraju na jesen. To nam je napisao Dušan, nije da nije. A pisao nam je i Brka, kaže ovako: Tom Waits, November.

Ray Charles, September in the Rain, The Evett Brothers, November Blue. Kaže, pozdrav iz Novog Sada, kolega Tonac sa RTV Novi Sad. Uzvraćemo pozdrave. Evo još predloga. Frank Sinatra, kaže, mada se ne uklapa. Ono što sada ide mi je kolega iz grupe Nemi pesnik, Milan Marković, a onda evo sad stigla poruka, odlični ste, broj 1 po mom šmeku. Hvala što nas slušate, hvala što nam pišete. A sada jedan zrak svetlosti koji uvek može da se odnosi i na jesen. Ovo je Madonna, Ray of Light.

I tako zajedno sa Madonom i njenom dobro poznatom Kišom stigli smo do kraja emisije Tu i tamo u okviru jesenjeg muzičkog maratona. Tema nam je bila jesenji motivi, a za kraj evo još jedan jesenji motiv je svakako i Halloween. On je inspirisao članove grupe Duran Duran da naprave ceo album Dance Macabre pre 3 godine i da se pozabave tom tematikom, i zato ćemo sa njima završiti ovo izdanje emisije Tu i tamo, a jesenji maraton vi nastavite da slušate i dalje. Krenut ćemo sa Dance Macabre, Duran Duran, onda Black Moonlight, još jedna pesma koja se nalazi na ovom albumu. Dakle, to su pesme koje je inspirisao Halloween ili Noć veštica po ideji Nika Rhodesa, a za kraj onda tama neka bude pesma u kojoj se pominje oktobar, a to je Secret October, mada je ovo nova verzija koja je snimljena za ovaj pomenuti album. Za vas su danas u Tu i tamo fazonu bili Robert, Veljko, Draško i ja, Ivana Pataković. Lajkujte našu Facebook stranu Tu and tamo i slušajte na sledeće subote od 16 sa nekom novom temom. Ovo su Duran Duran u Halloween fazonu za kraj.

Ne, zato, probaj da zaboraviš kao na sve. I, znaš, teško je ostati uvijek srećan, znaš, i teško je uvijek biti dovoljno srećan da shvatiš da je sve ovo što je bilo, kao bilo je, davno, davno bilo je. Možda da više nikada, ali zaista nikada ne vidim ni tebe, ni bilo koga drugog. Možda jedino tako vredi ostati sada, znaš, ovde je šuma, mi smo sami, zaista sami. A sutra već ti ćeš biti dole i bit ćeš sa nekim ko zna kim, ja ću biti uglavnom sam. Mislim da je to, baš je veliki problem koji ne može se rešiti tek tako. Ja i ti, ti i ja, sve jedno, sami smo.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog pojave magle smanjena je vidljivost na autoputu u zoni tunela Munjeno brdo i tunela Laz. Takođe savjetujemo učesnicima u saobraćaju maksimalnu opreznost pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru uz reka, rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima preko reka.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na autoputu na oko 100 metara nakon izlasta iz tunela Šaranje u smeru ka Čačku, za zaustavnoj traci, saobraćaj se trenutno zaustavlja zato što je zaustavljen autobus i molimo zbog toga učesnika u saobraćaju da prilagode brzinu kretanjima, uslovima na putu.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Šest sati i jedan minut, dobro jutro i dobrodošli u Ustanak. Subota je 10. oktobar, dan kada bi i dalje trebali da uživamo u malo višim temperaturama, a onda tokom dana ili tokom noći promena vremena i povratak u jesen, u kojoj kalendarski odavno već jesmo. Danas je inače svetski dan drveća, ali danas su naravno i zadušnice. A šta je to što još obeležava današnji dan kroz istoriju? Malo ćemo se na početku današnjeg četvoročasovnog druženja podsetiti. Vraćamo se u 1913. godinu, kada je posle 30 godina završena izgradnja Panamskog kanala dugog 82 km koji povezuje Tihi i Atlantski okean. Jedan stvarno veliki projekat koji je imao velikih problema i zdravstvenih. Procenjuje se da je preko 20.000 ljudi poginulo tokom izgradnje ovog kanala, pa je bio obustavljan i tako dalje i tako dalje. Jedna onako duga priča, ali za sada samo toliko. Kada smo već kod tih nesreća vezanih za nuklearne elektrane, svima će prvo na pamet da padne Černobilj, pa će im na pamet Fukushima. Međutim, prva velika je bila 1957. godine u Velikoj Britaniji, kada je izbio požar u nuklearnoj elektrani Windscale. I to je bila u to vreme najteža nuklearna nesreća na svetu. Vatra je gorela 3 dana, oslobađajući radioaktivne materije u atmosferu i ta nesreća je bila ocenjena kao nivo 5, što označava nesreću sa širim posledicama. Da stavimo u perspektivu, Černobilj i Fukushima su dobile ocene 7, dakle bile su još drastično zbiljnije, ali 1957. to je bilo jedno veliko upozorenje koje sad možemo da kažemo možda i nije dalo tolike rezultate s obzirom na to šta je usledilo kasnije. Imamo i ostrvo 3 milje u Americi, koja je isto bila njihova najveća, jedna od najvećih nuklearnih nesreća. 1964. godine su počele olimpijske igre u Tokiju, po mnogima jedne od najboljih organizovanih olimpijskih igara. Olimpijske igre koje će ostati upamćene po tome što su ljudi koji su dolazili da prate olimpijske igre u Japanu bili fascinirani japanskim brzim vozom koji je tad takođe startovao i njihova železnica koja je inače poznata po izuzetnoj tačnosti. A što se tiče tadašnje Jugoslavije, ona je mogla da bude izuzetno zadovoljna. Osvojili smo 5 medalja. 2 zlatne su dobili gimnastičar Miroslav Cerar i rvač Branislav Simić. Vaterpolisti su bili srebrni, a 2 bronzane opet Cerar i drugi rvač Branislav Marinković. To su nam bile medalje sa olimpijskih igara 1964. u Tokiju. I samo se vraćamo u 1992. nešto što je vezano za Beograd i podizanje jednog spomenika. Spomenika Ivi Andriću na Andrićevom vencu. Od tada naš Nobelovac ima tada i svoj spomenik u Beogradu. Eto, naravno to je bilo obeležavanje 50 godina od dobijanja Nobelove nagrade, od dodela. Dobro, malo smo se podsjetili nekih stvari koje obeležavaju današnji datum, vidjet ćemo što će se danas dešavati, a mi se družimo sa vama sve do 10. Dakle, Bane, Pera, Gera i Vladimir, i za početak Narles Barkley.

6 časova i 15 minuta, danas je 10. oktobar, subota je, vreme da se pozabavimo malo prognozom. Na sunce ćemo da sačekamo ako ga i budemo toliko nešto videli, pošto će biti definitivno oblaka. Sunce izlazi u 6 časova i 47 minuta, zalazi 18.03. A što se tiče prognoze za današnji dan, biće pretežno oblačno, zato i kažem, pitanje je baš sad koliko ćemo da se nagledamo sunca. Ujutru na severu Vojvodine ponegde sa kratkotrajnom kišom, posle podne kiša i lokalni pljuskovi se prvo očekuju u južnim i jugozapadnim krajevima, a zatim i ostalim predelima zemlje. Lokalno veća količina padavina očekuje se krajem dana i tokom noći između subote i nedelje na severozapadu Srbije. Što se tiče vetra, umereni južni i jugoistočni, a na severu Vojvodine severni i severoistočni. Temperature ove jutarnje bi mogle da budu negde u rasponu 10 do 15 stepeni, mada znamo da uvek bude mesta gde bude i niža, a i negde bude malo više, to ćemo malo da pogledamo kasnije. Najviša dnevna od 22 na severozapadu do 28 stepeni na jugoistoku, i na jugoistoku i danas faktički možemo da kažemo jedan letnji dan ili miholjsko leto, ali sve se to drastično menja sutra u nedelju. Naime, zbog kiše i tog zahlađenja koje dolazi tokom dana, sutra i tokom noći, u nedelju će biti osetno hladnije u svim predelima, tokom dana oblačno sa kišom, ponegde lokalni pljuskovi. Posle podne nas očekuje prestanak padavina, prvo u severnim i zapadnim, a uveče u centralnim i južnim predelima, dok će tokom noći kiša padati samo na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Slab vetar ili umeren na severu istoku će biti jak, severni i severozapadni, dakle to da znaju Vojvođani pre svega, a najniža temperatura od 9 do 15, najviša dnevna samo od 14 do 18, tako da u odnosu na današnjih 22 do 28, to će biti svakako značajniji pad. I što se tiče temperature narednih dana, to jest od početka sledeće nedelje, neće se nešto mnogo popraviti situacija. U ponedeljak umereno oblačno i hladno, kiša možda samo negde u jutarnjim satima na istoku, najviša dnevna od 15 do 19, utorak umereno potpuno oblačno, hladno, temperatura od 14 do 18, i od srede možemo da očekujemo umereno oblačno, bit će malo više sunčani intervala. U sredu kiša opet možda samo na istoku Srbije, ali dakle vreme bi trebalo da se, da tako kažemo, sredi. Što se tiče temperature, ne verujem da će biti iznad 20 stepeni, možda ponegde, ali definitivno će sad to malo više ličiti na jesen. Dobro, što se tiče današnjeg dana i biometeorološke prognoze, osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima mogu da očekuju tegobe zbog te očekivane biometeorološke situacije kompletne i promene, a meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Pošto naravno vi već osjećamo smanjenu radnu sposobnost, mogli bi da čujemo koji oni imaju plan, kao što imamo i mi.

Minut do pola sedam, pravo vreme za trilere. Da vas pitamo zapravo da li volite trilere ili da li čitate trilere, da li ste malo okrenuti domaćoj ponudi trilera koja je krenula da se nekako razvija proteklih godina i prošle godine je dodeljeno po prvi put nagrada za najbolji triler, a žiri nagrade Zlatni triler, koji inače dodeljuje udruženje pisaca trilera pod nazivom Upit, odabrao je 10 naslova koji su ušli u uži izbor za ovo prestižno regionalno priznanje i u konkurenciji su bili romani objavljeni tokom 2025. Bilo je pristiglo čak 37 romana iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine i tročlani žiri u sastavu dr. Dejan Duda, to je univerzitetski profesor književnosti Zagreba, zatim domaćim ljubiteljima young adult literature Jasmina Marković-Karović, ona je naravno urednica izdavačke kuće Urban Reads, zatim Srdan Golubović, reditelj i profesor na FDU. Dakle, oni su izabrali tih 10 naslova. Dominiraju, moram da kažem, dela iz Srbije. Izgleda da ovde domaći autori i tekako su se zdali u trilere. Pa ćemo samo da kažemo šta je to što je po njihovom mišljenju među najboljima. Dakle, Beko Senesa Halilovića, Boja straha Zorana Petrovića, Karota Darka Tuševljakovića, zatim Otac Bojan Ljubenović, onda Otpadnici slučaj četvrti Anja Mijović, Skriveni u tišinama Bartol Vlahović, Tama na rubu grada Bojan Marijanović, potom Ulm Bojan Vasić, Usta puna mora Jurica Pavičić i U senci poretka Milko Štimac. Eto, dakle, to su dela. Dobar broj ovih naslova je objavila Laguna, par naslova Čarobne knjige, Vulkan, Veseli četvrtak i tako dalje. A dobitnik nagrade udruženja pisaca za najbolji regionalni triler roman biće proglašen početkom decembra u okviru drugog Beogradskog Triler Festa. Da, eto, možda ste sad dobili inspiraciju da potražite neke od ovih naslova. Bilo je dosta priče o Darku Tuševljakoviću i njegovom delu Karotat, koji je već dobio neke nagrade, tako da moguće da je to i glavni favorit, ali dobro, žiri će naravno imati prilike da definitivno iščita temeljno sve ove naslove i da odredi šta je po njima najbolji triler. A eto, vama možda inspiracija za čitanje. 29 minuta do 7, Lana Del Rey nam stiže na Talas radija.

17 minuta do 7, ne znam sad ako ste ljubitelj sporta, najverovatnije ste možda i čuli da su u Japanu održane azijske igre, jedna naravno velika sportska manifestacija. Japan je inače bio i tekako uspešan domaćin, pominjali smo 64. olimpijske igre, olimpijske igre 2020. u vreme korone, koje su ocenjene uprko svemu što se dešavalo da su takođe bile izuzetno organizovane, ali prosto zvuči nevjerojatno koliko je početak letnjih azijskih igara koje su završene prošlog vikenda u Nagoji bio katastrofalno organizovan. Učestvovali su predstavnici 45 zemalja regiona, njih više od 17.000, 43 sporta, 469 disciplina na 53 različitih borilišta, dakle izuzetno veliki izazov za organizatore. Zašto to? Ako znamo da je na olimpijadi u Parizu učestvovalo nešto više od 10.500 sportista, a da je u Nagoji bilo 17.000 na tim letnjim azijskim igrama, onda možete da zamislite koji je to pritisak na organizatora. U svakom slučaju, u Nagoji su ozbiljni problemi počeli još pre otvaranja igara, jer je zbog nedostatka novca organizator odustao od izgradnje sportskog sela. 17.000 ljudi morate da mestite nečeg, pa su onda pripremljeni brojni hoteli, ali doveden jedan veliki putnički brod kruzer, pa su onda i preuređeni kontejneri, kakvi se obično u Japanu koriste za smeštaj nastradalih od elementarnih nepogada. Japanski mediji su na samom početku izveštavali o pritužbama stranih sportista, koji su zbog različitih administrativnih propusta i nedostatka sredstava za prevoz bili prisiljeni da po dolasku u Japan čekaju po 6 sati da budu prebačeni do svog smeštaja ili bili prisiljeni da kolektivno spavaju u hodnicima broda, jer je raspodela soba trajala punih 12 časova. To ne zvuči na organizovani Japan. Kuriozitet je bio, po pisanju strane lokalne štampe, kineska reprezentacija koja je zatražila od svojih sunarodnika iz Nagoje da pomognu u prebacivanju takmičara od smeštaja do borilišta, što je jedan veliki šamar, naravno, za organizatora. Ali to nije najveći skandal. Najveći skandal desio se dan pred zvaničnog otvaranja igara, kada je pred početak meča u hokeju na travi između Južne Koreje i Bangladeša organizator umesto južnokorejske pustio himnu Severne Koreje. S obzirom da je, kao što svi znate, odnosi između Severne i Južne Koreje su, oni su faktički i dalje u stanju rata, rada primirja od 53. godine. Ono što je interesantno, imena tih dveju zemalja se na japanskom pišu potpuno drugačije i nemoguće ih pogrešiti, kao slučajno smo videli, to je bilo slično S Koreja, I Koreja ili tako dalje. Ne, to su totalno drugačije oznake. Tako da su mnogi i u Japanu, a naročito u Koreji, to označili kao namernu provokaciju. Zašto? Pa zato što u zemlji izlazećeg sunca i dalje ima okorelih nacionalista koji preziru Južnu Koreju zbog teritorijalnog spora između dve države, ali pre svega i zbog japanskih zločinjena koji su učinjeni u toj državi tokom Drugog svetskog rata. Tako da su i politički odnosi između dve zemlje prošlih proteklih godina i tekako zategnuti. Kuriozitet je da je već drugog dana igara južnokorejska reprezentacija imala dužu listu pritužbi na organizaciju, gde se između našao propust na rukometnoj utakmici kada južnokorejska himna uopšte nije puštena, zatim otkazan je trening košarkaške ekipe na dan meča protiv domaćina jer autobus koji je trebao da ih prebaci do hale nije stigao, veliko kašnjenje nacionalnog fudbalskog tima na trening zbog sličnog problema sa prevozom i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Tako da koliko god da je Japan odličan, se pokazalo odličan organizator raznih manifestacija, boga mi ove letnje igre u azijske igre će biti upamćene po tome što se Nagoja pokazala kao izgleda jako loš domaćin. Kažem, igre su završene pre nedelju dana i to je dobra vest. Nije posle toga stizalo toliko vesti vezanih za lošu organizaciju, da su se sportisti navikli na ono što je
sa čime se suočavaju tamo i da je na kraju možda sport pobedio, ali eto. Dakle, i u zemlji izlazećeg sunca mogu da budu problemi zbog loše organizacije.

0: Eko.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin Blues Cafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog pojave magle smanjena je vidljivost na 150 metara na deonici petlja Batočin, petlja Pojat, magle ima i u zoni naplatnih stanica Vrnjačka Banja, Obrenovac i Vrb. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet. Poručeno je nakon sastanka u Banja Luci premijera Đure Macuta i Save Minića i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Srbije i Srpske očekuje u decembru. Zemljotres jačine oko 7,7 stepeni Richterove skale pogodio obalu Paname, saopštio je Američki geološki institut. Nakon toga usledilo je više od 13 naknadnih potresa, magnituda približnih 6,4 stepena po Richteru. Epicentar je bio na dubini od 10 km. Povučena su upozorenja na moguću pojavu cunamija. U zemljotresu su oštećene pojedine zgrade, ali Panamski kanal, važan za međunarodnu trgovinu, nije pretrpeo posledice. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorena isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Ocenio je da će to dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta. Trump je precizirao da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu. Pokloni ruskom predsjedniku neće doneti mir ili bilo kakvu korist civilizovanom svetu, a Rusija će se odužiti daljim terorom i podlošću, izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, reagujući na dogovor Putina i Trumpa da Rusija isporuči više miliona tona dizel goriva. Prema njegovim rečima, dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen. Jedno mesto, ceo svet, slogan je pete vinske vizije Otvorenog Balkana, koja danas počinje pod svodovima Beogradskog sajma. U naredna tri dana posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana. Beogradska filharmonija sinoć u ispunjenoj Kolarčevoj zadužbini otvorila novu koncertnu sezonu nazvanu Fortissimo. Na programu su bila dela Milana Mihajlovića, Viljama Voltona i Sergeja Prokofjeva, a prvi koncert u sezoni nosio je posvetu kompozitoru i dirigentu Stevanu Hristiću, osnivaču Beogradske filharmonije. Prvi put su pomenutim orkestrom nastupili dirigent Josep Vincent i violiskinja Sara Fernandez. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Miholjske zadušnice. Predstavljaju jedan od dana u pravoslavnom kalendaru kada se vernici posebno sećaju svojih preminulih članova porodice, prijatelja i drugih dragih ljudi. Mnoge porodice odlaze na groblja, pale sveće i nose žito i vino. Posle tronedeljne reprezentativne pauze utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT će u Loznici dočekati Radnik. Dva sata kasnije na Banovom brdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan će sutra ugostiti Novi Pazar. Vreme. Pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevno od 22 do 28 stepeni. U Beogradu oblačno i malo toplije, uveče i tokom noći povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 14, dnevna do 25 stepeni.

7:05, rekli smo da nas danas očekuje čak u pojedinim mestima maksimalnih 28 stepeni, pa će tamo pre svega možda više i ličiti na i dalje letnji dan, ali danas definitivno promena tokom noći očekuje i sutra maksimalna dnevna koja će negde biti do 18 samo stepeni uz dosta kiše. Prema merenjima od prošlog sata, bilo je mesta gde su bile jednocifrene vrednosti. Interesantno da je najsvežije bilo u Velikom Gradištu gde je bilo 8 stepeni. Paradoksalno je, možda zvuči da je Sjenica toplija sa 11 stepeni, ali dobro, tako je kako je. A da je najtopliji Beograd sa 14 stepeni, interesantno da je drugo mesto po temperaturi, Beograd i Crni Vrh, a da je takođe na Zlatiboru 13 stepeni, dakle ponovo planine izdominiraše kada je reč o tome gde su najtoplija trenutno mesta. Inače u Novom Sadu 12, u Nišu takođe 12 stepeni, u Nišu je vedro, u Leskovcu takođe vedro, a kako se ide više ka severu, tako je više i oblaka, ponegde naravno ima i sumaglice, negde magle, naročito u okolini Kraljeva recimo. Dobro, sada da se malo posvetimo jednom konkursu i rezultatima. Naime, održan je 7. po redu tematski fotokonkurs Objektiv No Vranje. I izabrane su naravno najbolje fotografije prema glasovima publike i odluci stručnog žirija, i zanimljivo je da je ista autorka dobila najviše glasova i kada je reč o žiriju i kada je reč o publici, tako da je pobednicom proglašena fotografija Jelene Nešić. Drugo mesto je dobio Slobodan Stojković za jednu umetničku fotografiju koja prikazuje zanimljiv detalj i otvara jednu od manje prepoznatih dimenzija konkursa, to je prisustvo Borine za opštavštinu u savremenoj uličnoj fotografiji, dakle dela Borisava Stankovića, koja su prepoznatljiva i u svakodnevnom životu i mogu se pronaći kroz objektiv uličnih fotografa. Oni su dobili novčane nagrade koje pretpostavljam da će najbolje moći da iskoriste da dopune svoju foto opremu, dakle, konkurs Objektivno Vranje ove godine okupio autore koji kroz fotografiju beleže različite motive, detalje i priče Vranja, čuvajući na taj način deo tog lokalnog identiteta i svakodnevnice. I eto, interesantnog razmišljanja, sad pogotovo uz mobilne telefone, ako ste nekad želeli da se možda bavite fotografijom, možete da krenete da otkrivate taj interesantan svet, da beležite šta je to vama interesantno na ulici, u prolazu i tako dalje, i da krenete malo da razvijete i svoju tehniku, ali i svoju neku priču i svoje neko mesto da pronalazite u svetu fotografije, pa onda vremenom kako budete sticali iskustvo i razvijali svoj stil, ovih konkursa postoje, neki su naravno lokalni, neki su više da tako kažemo internacionalnog karaktera, možete da se oprobate, ali u svakom slučaju jedan izuzetno interesantan hobi, a pogotovo neki put zahteva da se onako dosta toga prepešači i pređe da bi se otkrili interesantna mesta i momenti za fotografiju, pa može da bude i zgodna aktivnost tog tipa. Kada smo kod poruka, rekli smo da je izabrano 10 romana koji su u konkursu za najbolji thriller sa ovih XU prostora, i Dragan kaže Karota je moj favorit, a Dejan vam šalje jednu slikovnu poruku, kaže dobar dan uz izlazeće sunce iz Ripnja. Podsećam, sunce izašlo u 6:47, zalazi 18 časova i 3 minuta.

7:19, pravo je vreme da malo popričamo o kupovini patika. Ako ste planirali da kupite ozbiljne patike za trčanje, to možete da probate da uradite sutra. Zašto kažem da probate? Zato što u Beograd sutra stižu najbrže patike na svetu u maratonskoj konkurenciji. Dakle, Adidas, Adizero, Adios Pro Evo 3, malo je duži naziv. Međutim, to su jedine patike koje su u zvaničnoj maratonskoj trci nosile svoje trkače ispod 2 sata. Sebastian Soe i Kipčakaj su trčali u njima maraton ispod 2 sata u zvaničnoj trci. Kipčoge je svoje vremeno u Beču naravno trčao ispod 2 sata, ali to nije bila zvanična trka, bilo je sve namešteno, da tako kažemo, da se vidi da čovek može da trči ispod 2 sata. Mišljeno on trčao u Nike-ama, nekom od modela Nike patika. Uglavnom, ove patike su također čuvene po tome što su teške samo 97 grama. Vrhunske patike trkačke za maraton su, neke su malo iznad 200, neke su ispod 200 grama, kako koje. Ove su 97 grama. Ja kada sam gledao jedno merenje, 97,5 grama je bio, meni se čini neka veličina 45. Dakle, to je prosto neverovatno. I sad, šta je sad specifičnost, zašto nećete moći tek tako da ih kupite sutra? Zato što u Beograd dolazi samo 10 pari ovih patika. Naime, kada su se ove patike pojavile i u vreme obaranja svetskog rekorda, ono što sam ja mogao da ispratim, to je bilo rečeno da će patike da se pojave u prodaji tokom jeseni, ali u ograničenim tiražima, da njihovo, da tako kažemo, pojavljivanje, da možete da uđete u radnju i da ih kupite, možete da se očekuje tek sledeće godine, pretpostavljam dok Adidas razvije liniju za njih i tako dalje i tako dalje, šta god da im je trenutno problem. Prema tome, sutra u Run and More radnji u Uzun Mirkovoj, dakle, će biti ovih 10 pari patika i onda šta će da se dešava? Vi dođete u radnju, prijavite se, dobijete svoj broj, možete se prijaviti samo za da dobijete jedan broj i onda u jednom trenutku kreće izvlačenje. Ako ste sretni dobitnik, možete da kupite patike. E sad, nije jasno koji će sve brojevi da budu u opticaj, da li će biti po jedan par, recimo od broja 37 do broja 45, pošto sigurno će biti, ili će biti možda svega 2-3 broja, tako da će da zavisi od toga. A kada je reč o ceni, u ovoj vesti nije najavljeno koja će biti cena. Ono što sam ja pronašao na internetu, to je da je njihova cena 500 evra. Pa sad, kad to prevedete u dinare, pa kad dodate ostale troškove i PDV i tako dalje i tako dalje, bojim se da ćete morati da ponesete poprilično para ukoliko želite da probate da se dokopate jednog od 10 modela. Znači, da imate sreću da izvuku vaš broj i da imaju vašu veličinu patika. Možda je bolje da sačekate sledeću godinu, pa ako baš želite da trčite u najbržim maratonskim patikama na svetu i da pripremite dotle pare. Naravno, imate mnogo drugih patika koje će vam obaviti i tekako dovoljno dobar posao, pošto nemamo ni mi ovde mnogo vrhunskih maratonaca, a imamo ljude koji odlično trče, koji odlično treniraju i kojima dobre patike svakako mogu da pomognu. Nama rekreativcima će dobar posao da odradi bilo koja solidnija patika, tako da nema problema, ne moramo baš da jurimo za patikama od 500 evra, ali dobro. Eto, dakle, u 9:45 počinje prijavljivanje i onda potom izvlačenje dobitnika. Ako nemate baš šta da radite, možete da odete da vidite koliko će gužva da bude, ko će da budu sretni dobitnici. Zašto da ne? Pa, eto, čisto da znate da najbrže maratonske patike sutra stižu u Beograd, tu duše samo 10 pari.

0: izgubljeni leća.
1: Servis 202.
2: Redovi vožnje na linijama Beogradskog javnog gradskog prevoza koja je saobraćaju ka grobljima biće pojačane danas od 10 do 16 časova zbog zadušnica. U pitanju su linije 3A, 25, 26, 35, 50, 63, 65, 75, 82, 101, 202, 310, 502, 533, 612 i 708. Takođe od 8 do 16 časova privremeno se uspostavlja i linija 75L od opštine Novi Beograd do Bežanijskog groblja na koji će saobraćati dva vozila. Od oktobra još više izbora za vožnju Beogradom. Kargo aplikacija dobila je novu taksi kategoriju. Taksi vozila mogu da se poruče direktno kroz aplikaciju uz veći izbor dostupnih vozila. Mini, Eco, Busy, Lux opcija ostaju uz plaćanje karticom ili gotovinom. Mataruška banja kod Kraljeva prepustit će svoje hotelske kapacitete i spa centar sa zatvorenim bazenom najmlađim Kraljevčanima i deci iz okoline radi održavanja osnovne obuke za neplivače. Posle 15 godina obnovljena je saradnja između hotela Termal, gde se nalazi jedini zatvoreni bazen na području Kraljeva, i vaterpolo kluba koji planira da pokrene zimsku školu plivanja. Obuka neplivača će se realizovati subotom i nedeljom u terminima od 9 do 10, 10 do 11 i 11 do 12 časova. Ljubitelji domaće zimnice, tradicionalnih recepata i dobrog zaloga imaće priliku da danas posete manifestaciju Najzimnica 2026 koja će biti održana u Niškoj tvrđavi. Takmičarski program odvijeće se na prostoru unutar Beogradske kapije gde će se okupiti više od 30 učesnika od profesionalaca do zaljubljenika u pripremu domaće zimnice. Biće proglašena najbolja zimnica, najlepši štand i najinovativniji recept. Dovok ovogodišnji program donosi jedan novitet, takmičenje u pripremi džema pod nazivom Od voća do džema, majstorstvo uživo. Manifestacija će trajati od 10 do 14 časova. Ovogodišnji Bunker Fest održava se danas u SKCNS fabrici, a program obuhvata berzu ploča, stripova i knjiga, promociju knjige priča, kanal strip Predraga Šiđanina i umetnički događaj Konfuzija koji povezuje likovnu umetnost, živu svirku i eksperimentalnu elektronsku muziku.
1: Servis 202.

19 minuta do 8, ustanak Radio Beograda 200, da družimo se ovog jutra, pričamo o različitim stvarima. Sada ćemo da se okrenemo Spotify-u, jednom od muzičkih servisa koji je i tekako prisutan i ovde. Pretpostavljam da su neki od vas takođe njemu dali šansu, neko je možda malo više na Deezeru, neko možda sluša samo 202-ku, to je sad već vaš izbor. Međutim, audio knjige na digitalnoj platformi Spotify bit će do kraja ove godine dostupne i korisnicima u Srbiji. I Spotify je najavio proširenje te usluge širom sveta i to su saopštili na Frankfurtskom sajmu knjiga. Tako da švedska kompanija Spotify će proširiti se sa sadašnjih 22 tržišta gde je omogućena ova usluga na čak više od 180 tržišta, čime će više od 750 miliona ljudi širom sveta, dakle, dobiti mogućnost da putem te platforme slušaju ili kupuju knjige. Na tim novim tržištima korisnicima će biti dostupno više od 350.000 naslova na više od 120 jezika. E sad, Srbija se dakle nalazi na zvaničnom spisku zemalja u kojima će audio knjige biti dostupne do kraja godine, zajedno sa zemljama regiona. Tu su i Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Severna Makedonija i Slovenija. Međutim, Spotify za sada nije objavio tačan datum početka usluge u Srbiji, niti konkretne cene i model pristupa za domaće korisnike. A ono što je Spotify naveo, to je da će dostupnost, način pristupa i cene će se razlikovati od tržišta do tržišta. Na pojedinim tržištima korisnici koji ispunjavaju uslove za premium pretplatu, recimo, dobit će 12 sati slušanja audio knjiga mesečno u okviru postojećeg paketa. Dodatno vreme moći će da se kupi kroz uslugu Audiobooks Plus, dok će na nekim tržištima biti dostupna i direktna kupovina pojedinačnih naslova. Korisnici će, recimo, moći da skeniranjem ISBN bar koda knjige pronađu u audio knjizi i prema broju stranice. Tu funkciju je, recimo, od februara koristilo više od milion čitalaca, dostupno je više od 30 jezika. Inače, Spotify navodi da je broj mesečnih korisnika audio knjiga tokom protekle godine povećan za gotovo 40%, dok je broj sati slušanja porastao za više od 30%.

mnogi ljudi kada idu u šetnju, neku rekreativnu sami, na trčanje, možete da ih vidite sa slušalicama, i mnogi su se vremenom tako okrenuli interesantnim podcastima. Međutim, audio knjige, kako postaju sa sve kvalitetnim, da tako kažemo, čitačima i na način na koji su pripremljene, jedan od poslednjih hitova je bio Harry Potter u verziji audio knjige na engleskom tržištu, koji je za mnoge postao omiljen način, da tako kažemo, čitanja te knjige. Nije ni čudo što se povećao očigledno broj korisnika i onih koji su zainteresovani da na taj način oslušaju neku knjigu. Tako da u pitanju, kada je recimo Spotify u pitanju, ta njihova usluga Audiobooks Plus, koja je proklinuta pre nešto više od godinu dana, sada ima više od milion pretplatnika, ostvaruje više od 100 miliona dolara prihoda, tako da je Spotify očigledno video da ovo tržište raste i zato je odlučio da se proširi na, eto, preko 180 zemalja. Vidjet ćemo kakva će njihova ponuda biti za Srbiju, šta će biti od domaćih, od stranih naslova, prevedenih knjige koje ćete možda slušati na originalnom jeziku. Uglavnom, ako vas zanima da na ovaj način pratite knjige, obratite pažnju šta će to Spotify da ponudi za srpsko tržište do kraja godine.

0: Eko.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komša.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
10: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
11: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi, kao otkucaj srca, kao radost i brže od toga, mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
12: Hteo bih te stari.
13: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana, prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
14: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
0: Eko.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručene nakon sastanka u Banja Luci srpskog premijera u tehničkom mandatu Đure Macuta, predsjednika vlade Republike Srpske Save Minića, kao i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza među Srbije i Srpske očekuje u decembru. Zemljotres jačine oko 7,7 stepeni Richterove skale pogodio obalu Paname, saopštio Američki geološki institut. Nakon toga usledilo je više od 13 naknadnih potresa, magnituda približnih 6,4 stepena po Richteru. Epicentar je bio na dubini od 10 km. Povučena su upozorenja na moguću pojavu cunamija. U zemljotresu su oštećene pojedine zgrade, ali Panamski kanal, važan za međunarodnu trgovinu, nije pretrpeo posledice. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorena isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Ocenio je da će to dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta. Trump je precizirao da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom milion tona u narednom periodu. Poklon ruskom predsjedniku neće doneti mir ili bilo kakvu korist civilizovanom svetu, a Rusija će se odužiti daljim terorom i podlošću, izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski reagujući na dogovor Putina i Trumpa da Rusija isporuči više miliona tona dizel goriva. Prema njegovim rečima, dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen. Predstavnici Ukrajine, Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a imali su konstruktivan dijalog u Majamiju o postizanju deeskalacije i okončanja rata u Ukrajini, izjavio američki specijalni izaslanik i pregovarač Steve Witkoff. Dodaje kako su se učesnici saglasili da se nastave diplomatski napori kako bi se ti ciljevi ostvarili. Jedno mesto, ceo svet, slogan je pete vinske vizije Otvorenog Balkana, koja danas počinje pod svodovima Beogradskog sajma. U naredna 3 dana posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Miholjske zadušnice. Predstavljaju jedan od dana u pravoslavnom kalendaru kada se vernici posebno sećaju svojih preminulih članova porodice, prijatelja i drugih dragih ljudi. Posle tronedeljne reprezentativne pauze utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT će u Loznici dočekati Radnik. 2 sata kasnije na Banovom brdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će u 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan će sutra ugostiti Novi Pazar. Vreme. Pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 22 do 28 stepeni.

8 časova, 4 minuta, pretpostavljam da ste imali prilike da čujete, ne znam koliko ste obratili pažnju, ako ste familijarni sa Emmy nagradama, jednom od najznačajnijih priznanja vezanih za američku industriju zabave, ta nagrada se udeljuje od 1949. godine, pre 3 dana je objavljeno da sledeća dodela neće biti po prvi put prenošena na televiziji. Biće isključivo preko streaming platforme i meni se čini Amazon Prime da je dobio prava da streamuje dodelu ove nagrade. Dakle, televizijski gledaoci će moći samo da vide snimke, vesti itd. itd. Kako to ima veze sa onim što ćemo sada pričati vezano za jednu TV seriju 1A koja startuje pa i u kojoj glumi Seka Sabljić? Pa ova serija koja priča o tome šta se dešava kada se u stanu nađu troje mladih koji pokušavaju da sastave kraj sa krajem, a gazdaricu samo zanima da kirija bude plaćena na vreme. Dakle, tu seriju 1A u formi izuzetno kratkog formata ćete moći da pratite samo putem društvenih mreža. Tako da je u pitanju serija gde su epizode od svega par minuta i ona će biti na TikToku i na Instagramu. Dakle, serija koja ne ide na televiziju. Ko zna, možda će kasnije doći u zavisnosti kako prođe ovaj, pretpostavljam za nas, na neki način eksperiment. Ali, eto, možete da bacite pogled ponedeljkom i četvrtkom u 20 časova na TikToku, Instagramu se emituju te nove epizode. Seka Sajlblić je, eto, se našla među tim mladim glumcima i koliko će biti uspešan ovaj eksperiment, pretpostavljam da će zavisiti od toga koliko je sama serija dobra, intrigantna i interesantna, ali da je nešto novo u domaćoj ponudi svakako jeste emisije od, to jeste epizode od nekoliko minuta koje idu prevashodno na društvene mreže. Tako da, očigledno da se sa dosta sadržaja koje bi inače bilo očekivano videti na televiziji, lagano prebacuje na društvene mreže. Taj trend je bio najavljivan da će se dogoditi, izgleda da će početi sve više i više da se događa, koji će novi trend njega da smeni, to ćemo videti i koliko će vremena trebati da to možda postane dominantan način gledanja novog sadržaja. Neće se desiti odmah preko noći da ćemo svi gledati isključivo filmove, serije samo na društvenim mrežama, ali da do nekih promjena svakako dolazi, to je više nego izvesno. Opet, ono što je pokazalo vraćanje ploča, vraćanje kaseta, sada su ponovo CD-ovi postali aktualni, pokazuju da niti je radio izumro, iako su neki pevali o tome, neki predviđali smrt radija, neki stari formati takođe se zadržavaju, tako da nikad sve nije baš tako izvesno kao što se u nekom trenutku čini. Ali noviteti nam očigledno stižu iz dana u dan.

8:17, Marko nam šalje poruku putem SMS-a, kaže, rekao ste li dodela Oscara, nisam čuo dobro, ne, u pitanju je dodela Emmy nagrada. Emmy su izuzetno bitne, naravno, nagrade u Americi, Oscar je ipak nekako globalan, tako da će sledeća dodela 2027. Emmy nagrada biti, meni se čini, preko Amazon Prime-a, dakle, na YouTube-u neće biti, bit će samo snimci, ali ko zna kako će sve to da se razvija. Naravno, Oscari su daleko popularniji ili makar poznatiji ili bitniji za ceo svet, pogotovo što imamo i dodelu i za strani film i tako dalje. Stigla je poruka i putem Vibera, samo trenutak. Predra kaže, imam instaliran Spotify, aha, to je vezano sad malo za onu priču koju smo imali o audio knjigama na Spotify-u, YouTube Music, ali imam i radio instaliran na telefonu, normalno 202, dobro. Pa, neki put nije loše dati malo šansu i tim novim tehnologijama, vidjeti kako to funkcioniše, koliko će vam tu nešto odgovarati, pronaći neke nove načine, bilo za slušanje filmova, praćenja medija i tako dalje i tako dalje. Jednostavno testirati, vidjeti, što bi se reklo u mom selu, u čemu je taj hype. Ali dobro. Mi ćemo se sada opet baviti jednim novitetom koji je vezan za svet modernih tehnologija. Naime, u Astani je održan festival filmova, ali ne bilo kakvi filmova. Filmova koje su napravile veštačke inteligencije. I to je prvi takav festival, a glavnu nagradu osvojio reditelj iz Letonije Nikolaj Šestak za svoj film Prvi iskreni dan. Nagrada je bila $450,000 i na taj prvi festival AI filmova, to mu je bio naziv, prijavilo se 8067 autora iz 125 zemalja, čime je ovaj festival u Kazahstanu postao najveće svetsko međunarodno takmičenje filmova generisanih veštačkom inteligencijom. Kazahstanac Mirsan Žumahan osvojio nagradu u kategoriji za najboljeg lika za svoju komediju, bila je to samo šala. Indijska kompanija Sitar osvojila drugu nagradu i $200,000, dok je španska kompanija Looking for Perseida osvojila treće mesto i $100,000, dakle nagrade su bile i tekako bogate. A u finalu festivala takmičilo se 25 filmova, inače ocenjivao ih je međunarodni žiri i ukupan fond za dodelu nagrada bio je preko $2 miliona, dakle čim ima para, ima i učesnika preko, dakle, 8000 autora. Doduše, u ovoj vesti se ne kažu tačno koje su bile propozicije, šta je tu sve uradila veštačka inteligencija, šta reditelj filma, ili, ali dobro, nema veze, mislim, šta god da je, da li je veštačka inteligencija samo pomagala, samo izrežirala ceo film na osnovu scenarija koje je napisao čovek, ili šta god da je u pitanju, čim se obezbedi dovoljno novca, to nešto će da svakako generiše i ponudu. Tako da, eto, izgleda da ćemo ovih festivala možda imati i više, kažem, zavisiće od para, da će ljudi sve više koristiti veštačku inteligenciju da stvaraju neke nove stvari ili umetničke, to da. Koliko će sad to biti interesantno i koliko će to biti pod kontrolom, vidimo da se i tekako prave koraci u tom pravcu. Na YouTube-u, ako odgledate neki snimak i ako vidite da postoji malim slovima napisano AI, to znači da je veštačka inteligencija učestvovala u generisanju sadržaja, ali ne skroz. Ako je na YouTube-u napisano velikim slovima AI kod nekog spota, znajte da je sve radila veštačka inteligencija. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, ceo svet se menja, to definitivno možemo da zaključimo, samo je pitanje gde je tu mesto za nas male, obične ljude.

0: Servis 202.
1: Nišlije će od početka nove grejne sezone plaćati novu cenu daljinskog grejanja. Prema novom cenovniku, varijabilni deo cene iznosit će 7,19 dinara po kilovat satu, dok će fiksni deo biti 49,44 dinara po kvadratnom metru. Povodom obeležavanja oktobra meseca podizanja svesti o raku dojke, Dečiji centar Zaječar organizuje akciju Daj pedalu raku, koja će biti održana danas od 11 sati na Trgu oslobođenja u Zaječaru. Građani mogu da dođu biciklom ili peške, a poziv je i da obuku roze ili ljubičastu majicu i tako podrže kampanju Daj pedalu raku. Na prostoru Parka prirode Šargan Mokra Gora zvanično se ne naplaćuje naknada vozačima električnih automobila. Ovim se želi dodatno poboljšanje ekoloških parametara u ovom delu užičke teritorije. Novi koncert za bebe u Nišu biće održan danas u Centru za stručno usavršavanje, a roditelji mogu preuzeti besplatne ulaznice na portirnici gradske opštine Medijana. Koncert za nehodajuće bebe počinje u 10 sati, a dva koncerta za hodajuće bebe u planu su za 11.30 i 13.00. Na programu su popularne minijature klasične muzike prilagođene najmlađoj publici. Centar za stručno usavršavanje nalazi se nedaleko od zgrade opštine Medijana u Pariske komune. Beograd će od danas do 12. oktobera ponovo biti domaćin međunarodnog sajma Wine Vision by Open Balkan na Beogradskom sajmu. Peto izdanje sajma biće održano pod sloganom Jedno mesto, ceo svet.
0: Servis 202.

provozate vozičem, traje to još sezona i dalje. A mi ćemo sada da se pozabavimo nečem što je i tekako aktuelno i bit će naravno aktuelno, nešto što počinje grebanjem u grlu, potom dolazi kijanje, kašalj, curenje, zapušenost nosa, povišena temperatura, dakle ono što se narodski lepo zove obična prehlada, koja u proseku traje nekih 9 dana, a lek za nju koji bi je jednostavno zaustavio ne postoji. E, istraživanja pokazuju da jedna drevna metoda ispiranja nosa slanim rastvorom može da skrati trajanje simptoma, smanji širenje virusa i potrebe za antibioticima. Rađena su poslednjih godina naročito brojna istraživanja i ta istraživanja su pokazala dakle, da ne samo da ispiranje nosa može da skrati trajanje bolesti, već i da smanji prenošenje virusa na druge ljude, kao i potrebu za antibioticima. Dakle, ispiranje naravno podrazumeva ispiranje nosne šupljine slanim rastvorom, za to se mogu koristiti različita sredstva od bočica sa raspršivačem ili nastakom za ispiranje do tradicionalnog takozvanog neti lonca posude koja oblikom podsjeća na mali čajnik. Sama praksa potiče još iz ajurvedske tradicije sistema tradicionalne indijske medicine čiji koreni sežu više od 5000 godina u prošlost. I sad postoje, kažu, nekoliko mehanizama koji bi mogli da objasne korist od ispiranja nosa. Najjednostavnije je bukvalno mehaničko ispiranje nosnih prolaza, uklanjate na taj način sluz, naslage, ali i čestice virusa, alergena, sve drugo što može da izaziva i da nadražuje sluzu kožu. Drugi mehanizam povezan je sa osobinama slanog rastvora i njegovom pH vrednošću, naime takva sredina može da bude manje pogodna za viruse i da oteža njihovo razmnožavanje. Tako da koristi na različite načine svakako postoje. Jedno od najobijenijih istraživanja urađeno je pre 2 godine na 11.000 ljudi i pokazalo je da ljudi koji su počeli da ispiraju nos slanim rastvorom pri pojavi prvih simptoma prehlade i to radili do 6 puta dnevno, period tokom kojeg su imali simptome bolesti bio je kraći za približno 2 dana. Rezultati nekih manjih istraživanja su pokazivali da je skraćenje bolesti moguće čak i do 4 dana. Dakle, ispiranja nosa slanim rastvorom, a do 6 puta dnevno. Minimum je 2 puta dnevno, sa 6 puta dnevno postižete neke bolje rezultate. Potencijalne koristi, dakle, nisu ograničene samo na akutne virusne infekcije, mogu da budu od koristi i tekako i kod drugih stvari, a jedna od najznačajnijih koristi mogla bi upravo da bude smanjenje nepotrebne upotrebe antibiotika. Za ispiranje nosa nije potrebna nikakva skupa oprema, u apotekama već mogu da se nađu i gotovi rastvori u posudama sa nastavkom za ispiranje, kao i različite bočice. Sam rastvor se može pripremiti od približno pola kašičice nejodirane soli i jedne šolje vode, dakle ništa nije ni teško ni problematično, pa eto, dolazi sezona virusa, dolazi sezona gripa, kad nas napadne prehlada možete da ubacite ovo, jedino je stvar neki put ono setiti se i napraviti raspored, kažem, do 6 puta dnevno, to bi bilo možda i najbolja varijanta. Ono gde treba obratiti pažnju je bezbednost vode koja se koristi za ispiranje nosa, to on se napominje, dakle trebalo bi koristiti destilovanu vodu ili vodu koja je prethodno prokovana najmanje 5 minuta, naravno za nakon toga ohlađena, nemojte da ispirate nos vrelom vodom, to nikako nemojte da radite. I na taj način, dakle, definitivno se smanjuje rizik od unošenja potencijalno opasnih mikroorganizama u nosne prolaze. Eto, sad, pošto smo i ovo saznali na osnovu istraživanja i tako dalje, i 5000 godina tradicije indijske drevne kineske medicine, za sledeći put kad se prekladimo, znamo šta nam je činiti i šta da dodamo u svoj uobičajeni tretman.

0: Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Eko.
4: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
5: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odabranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: popijte na X.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
6: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
7: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Altingen stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni, eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
8: Eko.

0: 4 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Trump je ocenio da će to dovesti do brzog i znatnog pada cena tog energenta. Precizirao je da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela i još pola miliona tokom novembra, a potom i dodatnih milion tona. Reagujući na dogovor Trumpa i Putina, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen. Predstavnici Ukrajine, Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i NATO imali su konstruktivan dijalog u Majamiju o postizanju deeskalacije i okončanju rata u Ukrajini, izjavio američki specijalni izaslanik i pregovarač Steve Witkoff. Dodaje kako su se učesnici saglasili da se nastave diplomatski napori kako bi se ti ciljevi ostvarili. Sukobi su umeđu vremenu nastavljeni. Ruske snage napale su brod koji je isporučivao vojnu opremu u luku Odesa u nastavku ruskih operacija usmerenih na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na morska plovila raspoređena u interesu ukrajinskih oruženih snaga. Jedno mesto, ceo svet, slogan je pete vinske vizije Otvorenog Balkana, koja danas počinje pod svodovima Beogradskog sajma. U naredna tri dana posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana. Beogradska filharmonija sinoć je u ispunjenoj Kolačevoj zadužbini otvorila novu koncertnu sezonu nazvanu Fortissimo. Na programu su bila dela Milana Mihajlovića, Viljama Voltona i Sergeja Prokofjeva, a prvi koncert u sezoni nosio je posvetu kompozitoru i dirigentu Stevanu Hristiću. Prvi put su pomenutim orkestrom nastupili dirigent Josep Vincent i violinskinja Sara Fernandez. Srpska pravoslavna crkva obeležava Miholjske zadušnice. Predstavljaju jedan od dana u pravoslavnom kalendaru kada se vernici posebno sećaju svojih preminulih članova porodice, prijatelja i drugih dragih ljudi. U Beogradu i Novom Sadu biće pojačane linije koje saobraćaju ka gradskim grobljima. Kapiten Portugalije Cristiano Ronaldo mogao bi da bude suspendovan od 1 do 6 meseci posle napuštenja kampa reprezentacije zbog nesuglasica sa selektorom Jorgeom Jesusom. Suspenzija je pokrenuta automatski na osnovu disciplinskih propisa Fudbalskog saveza te zemlje, a kazna duže od mesec dana značila bi da Ronaldo mogao da propusti narednu utakmicu u Ligi nacija protiv Danske i Wales. Vreme. Pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 22 do 28 stepeni.

9:03, imamo pozdrav od Biljana iz Aleksandrovca, kažu za ovakvu muziku radna subota ne pada teško, pa šta da vam kažem, uživajte u radnoj suboti, a što se tiče muzike, nadam se da će i dalje biti i po vašem ukusu, ali da će i drugi moći da se slože da ima svakako interesantnih stvari koje se mogu čuti, neke malo starije, neke malo novije i tako u krug. Mašan kaže, kako ide ono s prekladom, ako je lečiš traje 7 dana, ako je ne lečiš traje nedelju dana, može tako da se kaže, čuli ste šta je ideja, da se ispira nosi da to može da pomogne, a Indijci to rade, eto, 5000 godina, pa doduše na to može odlično da se nadoveže Branko, njegova poruka kaže, nisam mogao da se uzdržim od jednog komentara, smešno mi je da su naučnici najzad izmislili slanu vodu i utvrdili njene koristi. U decembru ću napuniti 60 godina, bili smo klinci kad nas je mama davila da ispiramo nos i grlo sa slanom vodom i čajem od žalfije kao prevenciju i kao terapiju. Priznajem, žalfija ima specifičan ukus, ali mi lično nije neprijatan. Prijatan dan, kaže, i povremeno upražnjavam njen recept. Da, kako su se razvijali lekovi i druge stvari, mnogi mi kao klinci smo i tekako bili ili na belom slezu, koji ja lično nikako nisam obožavao, a onda vidite kako se stvari promenu i kako sve više i više dobijate recepte da koristite bilo antibiotike vamo tamo, i onda se utvrdi da antibiotici nisu baš najbolji u tim ogromnim količinama i onda ponovo krenemo da se vraćamo nekim prirodnim stvarima. Tako da bojim se da se tako stvari vrte u krug. Neke stvari koje su provereno dobre i jeftine u nekom trenutku možda nisu dovoljno isplative, šta znam. Dobro. Samo trenutak. Sinoć u 18 u prepunoj staklene sali Narodne biblioteke u Pirotu članice Gnezda, Jovana Krasić i Vanja Žikica gostima otvorile festival mentalnog zdravlja po prvi put u Pirotu. Eto, to nam šalje Svetlana i raspored kako je to izgledalo dobro. A mi sada se samo malo okrenemo jednoj najavi za ljubitelje EKV-a. Naime, bend Deca iz vode danas ima jedno posebno koncertno veče posvećeno muzici Ekaterine Velike. Zapa Barka je u pitanju, koncert će trajati gotovo 3 sata, a bit će tu brojni gosti i posebna iznenađenja. Dakle, među najavljenim gostima su Kristina Jovanović, pevačica beogradskog benda Kika, Vladan Vučković, Peja, Paje, pardon, poznati gitarista, on ima 15 svojih samostalnih albuma, zatim Dejan Zdravevski, klavijaturista, on je sarađivao i sa Smakom, sa Full Flavorom. Međutim, kako kažu u najavi, posebnu pažnju će privlačiti i Jure Čerešnar. On je 13-godišnji bubnjar iz Slovenske Bistrice, koji je upravo EKV, mu je bio najznačajniji bend sa XU prostora, tako da će, eto, biti i on. A koncert će otvoriti Zoran Mladenović, Srđan Nikolić i Nikola Rajević, muzičar iz Kiza Bluza benda i grupe Maljčiki. Eto, odmah da znate, ulaznice se plaćaju i koncert inače počinje u 21. Ulaz u Zapa Barku će već početi od 20 sati, a svirka treba da krene od 21. I evo, kao što je obećano, 3 sata podsjećanja na EKV.

9 časova i 18 minuta, da bacimo samo jedan pogled na temperature. Merenja od 9 časova pokazuju da je definitivno krenulo to da se lagano temperature penju i da je najtoplije ako se popnete na Crni vrh, tamo je 18 stepeni i to je trenutno najtoplije. Beograd 17, Banatski Karlovac 17, Kragujevac 17 stepeni, Negotin, Zlatibor je takođe na 17 stepeni, kao i Niš, tako da i Vranje. Prema tome, malo to čudno možda zvuči, ali tako je kako je. Dakle, da, pardon, Crni vrh najtopliji sa 18 stepeni, eto. Dobro, tu smo se sad malo iznenadili, prijatno, a da se okrenemo gurmanskim nestašlucima, tačnije, ljudi koji dolaze u Srbiju, stranci, uglavnom su svi i tekako prijatno iznenađeni hranom i ponudom, a ako odete u Kinu ili recimo u Peking, ako vas zanima da malo da posetite ovu civilizaciju koja se izuzetno razvija, šta tamo možete da pojedete i koliko će to da košta? Naime, u Pekingu živi približno 21 milion ljudi i grad poseti daleko više turista iz celog sveta, kao i neke druge njihove velike centre, ali to je sad druga priča. A kineska kuhinja inače spada među najraznovrsnije na svetu, tako da je Peking jedno od odličnih mesta da probate razne kombinacije, što slatkih, što slanih, što jeste jedna od ključnih karakteristika jela u Kini. Naravno, kada se kaže Kina i kao nacionalni specijalitet, to najvratnije pod jedan ljudima padne na pamet pekinška patka. Pekinška patka, recimo cene za dve osobe na popularnim restoranima koji su specijalizovani za pripremu baš pekinške patke. Inače, tu se receptura menjala pre više stotina godina, patka se spremala na jedan način pa se to menjalo, ali to je sad druga priča. Dakle, cena za dve osobe u tim restoranima koji su specijalizovani za pripremu pekinške patke je 200 do 400 juana, što je približno 3300 do 6000 dinara. Naravno, mogu se naći daleko povoljnije opcije. Na jednom štandu u Pekingu gde se prodaje pekinška patka, porcija, jedna manja porcija koja se jede s nogu je svega 430 dinara. Sad, Peking nije baš mali grad, koliko ćete lako da nađete taj štand, ne znam. Ali ako svraćate do Pekinga, eto, prilike, ako ne želite da mnogo potrošite, a da probate pekinšku patku, postoji ta opcija. Drugo popularno jelo u Kini su knedle. I njihova vrsta Jiaozi nalazi se inače pod zaštitom UNESCO-a, upisane dakle u popis te nematerijalne svetske baštine. Te knedle mogu biti punjene i svinjsko, goveđe, meso, povrće, ribe, morskih plodova. U jednom restoranu koji inače je dobitnik čuvenog Michelinovog priznanja za 2026. godinu, porcija košta od nekih 430 do 660 dinara, što je više nego prihvatljivo, tako da knedle najrazličitije u Kini i u Pekingu možete da probate za sasvim pristojne pare, neće uopšte biti udar na džep, a te neke salate koje se uzimaju uz knedle su negde od 100 do 200 dinara, tako da kao opcija je sasvim prihvatljivo. Ko želi recimo jelo kao što je svinjetina sa sosom od belog luka, moraće da izdvoji recimo 128 juana. To bi negde sigurno bilo, boga mi, oko 1500 ili više dinara, tako da ta neke specialitete, riba košta oko 2600, aromatizovani jagnjići but, porcija je negde oko 1500 dinara, dakle to su već sad cene koje bi mogle da budu približne nekim cenama u beogradskim restoranima, ali pogotovo na štandovima možete da jedete za sasvim pristojne pare. Tako da ljubitelji slatkiša u Kini trebalo bi da probaju tangulu ili ušećereni glog na štapiću, to je oko 125 dinara, figure od topljenog šećera pripremljene na veoma specifičan način, to su takođe neke te cene, tako da i ljubitelji slatog neće da ostanu uskraćeni za neku poslasticu koja neće da košta puno. Eto, mali pogled na ono, ako putujete do Pekinga, šta možete da pojedete i koliko će to da vas košta.

Tek se budiš ili si već na nogama? Svakog jutra uz tebe je Ustanak 202.

0: Eko.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene, a sada...
4: Ja mamu!
5: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
6: Izvoli, komša.
5: Hvala.
7: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
8: Zato što ima sve što poželim.
9: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako Maxi.
10: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
11: Hej ti!
12: Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na eko benzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na eko benzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
13: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
14: Samo naopako.
13: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.
15: 202. Za vas.
16: Gemini Groove.
15: Radio 202. Gemini Groove.
17: Moje ime je Nataša.
18: Moje ime je Nemanja.
15: Sredom od 8 do 10 uveče.
16: Gemini Groove, Gemini Groove.
17: Samo na tvojoj 202.
15: Nova emisija na 202.
17: A sad nešto sasvim zlatno.
15: Srpska bluz legenda.
17: Neša Zlatanović.
19: Moj bluz kafe.
15: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
17: Nešin Blues Cafe.
15: Nedeljom od 10 uveče. 202 za vas.

0: dolazi.
1: Da, najbolje tek dolazi, dolazi vesna, dolazi top lista. Pre nego što najavimo šta nas još slušate u nastavku programa, imamo pozdrav od Milana iz Novog Sada, kaže manji problemi sa signalom, pa vidit ćemo šta može po tom pitanju da se učini, a to je bio jedan SMS, a kada je reč o Viberu, Živa nam je otkrio da će sutra u Valjevu u pivnici Čardak od 10 biti berza ploča i stripova. Pa eto, ko voli Čardak ni na nebu ni na zemlji, može da vidi šta je tamo od ponude. Dakle, Bane, Pera, Gera, Vladimir bili sa vama, Simply Red dolazi, dolazi Vesna, dolazi Top Lista, uživajte u muzici, a dolazi Vesti.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Trump je ocenio da će to dovesti do brzog i znatnog pada cena tog energenta. Precizirao je da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i dodatnih milion tona. Reagujući na dogovor Trumpa i Putina, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen. Predstavnici Ukrajine, Evrope, Sjedinjenih američkih država i NATO imali su konstruktivan dijalog u Majamiju o postizanju deeskalacije i okončanja rata u Ukrajini, izjavio američki specijalni izaslanik i pregovarač Steve Witkoff. Dodao je kako su se učesnici saglasili da se nastave diplomatski napori kako bi se ti ciljevi ostvarili. Sukobi na frontu su umeđu vremenu nastavljeni. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 7 osoba, uključujući 3 dece. Dvoje povređenih je u teškom stanju, preneo je Ukrinform. Ruske snage napale su i brod koji isporučivao vojnu opremu u luku Odesa. U nastavku ruskih operacija usmerenih na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na morska plovila raspoređena u interesu ukrajinskih oruženih snaga. U Mrkonjić gradu u Republici Srpskoj obeležava se 31. godišnjica od kako su muslimansko-hrvatske snage proterale više od 120.000 Srba iz 13 zapadno-krajiških opština, kada je ubijeno 2214 civila i vojnika. I dalje se kao nestalo vode 149 civila, a traga se i za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomen obeležija masovne grobnice, u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 telo, bit će služen parastos i položeni venci i cveć. Srpska pravoslavna crkva obeležava Miholjske zadušnice. Predstavljaju jedan od dana u pravoslavnom kalendaru kada se vernici posebno sećaju svojih preminulih članova porodice, prijatelja i drugih dragih ljudi. U Beogradu i Novom Sadu biće pojačane linije koje saobraćaju ka gradskim grobljima. Kapiten Portugalije Cristiano Ronaldo mogao bi da bude suspendovan od 1 do 6 meseci posle napuštenja kampa reprezentacije zbog nesuglasica sa selektorom Jorgeom Jesusom. Suspenzija je pokrenuta automatski na osnovu disciplinskih propisa Fudbalskog saveza te zemlje, a kazna duže od mesec dana značila bi da bi Ronaldo mogao da propusti narednu utakmicu Ligi nacija protiv Danske i Wales. Vreme. Pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura od 22 do 28 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan, pospanima, dobro jutro, 10:05, počinje još jedno finalno izdanje naše top liste, naredna 3 sata preslušavamo najboljih 40. Za one koji eventualno ne znaju i možda i prvi put slušaju listu, redosled je napravljen na osnovu vaših glasova pristiglih tokom prethodne nedelje, dok smo preslušavali predloge radnim danima između 9 i 10, ali mi već skupljamo glasove i za naredno izdanje top liste, pa izvolite, danas možete za 5 pesama da šaljete po jedan glas na 064-0202-200, to je broj za SMS i Viber poruke, mail s adresom program202@gmail.com vam je također na raspolaganju, pa izvolite. I da ne časimo časa, da krenemo odmah sa muzikom na mesto broj 40 ove subote. Najava jednog koncerta koji će se 15. decembra u hangaru Luke Beograd. Tada će nastupiti Jura Stublić i grupa Film, koje slušamo danas u pesmi Srce na cesti.

0: čist bogom.
1: Na 39. mesto slušali smo dubrovački bend Silente u pesmi Prije ili kasnije. To je inače pretposlednji single kojim najavljuju novo izdanje. Objavit će ga do kraja godine. Sigurno sam da se sećate njihove pesme Terca na tišinu, koja je takođe bila na top listi. I slušali smo je često kada smo najavljivali njihov nedavno održani koncert u Beogradu. Dakle, čuli smo Silente, a na red dolazi strani novitet. Nekadašnji gitarista grupe The Smiths, Johnny Marr, objavio je pesmu Ophelia i to je drugi singl sa njegovog novog studijskog albuma The Age of Everything, 10 novih pesama koje autor opisuje kao svoje najličnije i emocionalno najsnažnije autorsko ostvarenje. Mesto broj 38.

Električni orgazam nije ceo svet sa poslednjeg aktuelnog i 12. studijskog izdanja ovog benda u Magli sjaj. Posle 8 godina diskografske pauze su ga objavili, a Gile i ekipa ove subote beleže pad sa 13. na 37. mesto. Nešto manje vaših ili mnogo manje vaših glasova i eto 37. pozicije. Pod lista svira to ponovo Sam na mesto broj 36. Britney Spears je zadržala svoje mesto u odnosu na prethodnu subotu. Ova pesma je objavljena, Gimme More se zove, inače objavljena 2007. i tada je naišla na odlične kritike, osvojila je treće mesto na američkoj top listi Billboard Hot 100 i tako postala single sa drugim najboljim plasmanom u dotadašnjoj karijeri Britney Spears. It's Britney.

Prethodne nedelje su bili među predlozima, evo ih već na 33. mesto ove subote, beogradski country rock band Backsprint i njihov novi single Mr. Doubt, a u njegovom fokusu je onaj trenutak u kom sumnja postaje prepreka između nas samih i onoga što želimo da uradimo. Sumnjamo u sebe, preispitujemo se, nismo baš najsigurniji, ali ipak odlučujemo da napravimo neki sledeći korak. Autor ove pesme je frontman grupe Uroš Jojić. Dakle, domaći novitet Backsprint i Mr. Doubt, a na 32. mestu, kao i prethodne subote, Lektira, The Downtown Lights, pesma škotskog benda The Blue Nile iz 1989. i ona je bila glavni singl na njihovom drugom studijskom albumu Hats. Promišljeno razmatranje pogubne usamljenosti koja tinja ispod jarkih svetala Velegrada, frontman Paul Buchanan peva o svetu utopljenom u dim cigareta i treptavu uličnu rasvetu. Čućete, nižu se iznajmljene sobe, prepune ulice, barovi, usamljene prilike, zbijene u stepeništima koje u senci traže utehu, i to su prizori koji su prožeti snažnim osjećajem čežnje i razočaranja. The Blue Nile i Downtown Lights, mesto broj 32, potom i Let 3 žlica na 31. mestu.

0: Politički marketing.
1: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
3: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
4: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
3: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
5: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
6: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
7: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
0: Eko.
10: 202 za vas.
11: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište dogovorena je u razgovoru američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Precizirao je da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i dodatnih milion tona. Trump je ocenio da će to dovesti do brzog i znatnog pada cena tog energenta. U Kremlju su zadovoljni zbog postojanja kanala komunikacije između dveju zemalja na najvišem nivou. Na drugoj strani, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kritikovao je odluku i istakao da dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen. Predstavnici Ukrajine, Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i NATO imali su konstruktivan dijalog u Majamiju o postizanju deeskalacije i okončanja rata u Ukrajini, izjavio američki specijalni zastavnik i pregovarač Steve Witkoff. Dodao je kako su se učesnici saglasili da se nastave diplomatski napori kako bi se ti ciljevi ostvarili. Sukobi na frontu su međuvremeno nastavljeni. U ruskom napadu na Zaporožje poginulo je 7 osoba, uključujući 3 dece. Dvoje povređenih u teškom stanju preneo je Ukrinform. Ruske snage napale su i brod koji je isporučivao vojnu opremu u luku Odesa u nastavku ruskih operacija usmerenih na objekte ukrajinske lučke infrastrukture, kao i na morska plovila raspoređena u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Jedno mesto, ceo svet, slogan je pete vinske vizije Otvorenog Balkana, koja se danas otvara pod svodovima Beogradskog sajma. U naredna 3 dana posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana. Učestvuje 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Sutra će biti nagrađena najbolja vina i najbolje rakije. Model veštačke inteligencije kompanije Anthropic poslao je lažnu dojavu o ubistvu na web sajt policije u Filadelfiji. Ovo je prvi poznati slučaj u kojem je veštačka inteligencija, kako se čini, pokušala da prenese lažnu dojavu nadležnim organima, uprkos uputstvima da ne kreira naloge i ne šalje bilo šta netačno, prenosi Reuters. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Od 15 časova IMT će u Loznici dočekati Radnik. 2 sata kasnije na Banovom brdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan će sutra ugostiti Novi Pazar. Vreme. Pretežno oblačno popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura od 22 do 28 stepeni.

bio ovo Ivan Bošković alias Kosmogenit u pesmi Makovi na 29. mestu. Ova numera je sa njegovog predstojećeg debitanskog albuma Snovest, šesti singl. Kaže da je ovu pesmu godinama izvodio pred uskim krugom prijatelja u akustičnom maniru, ali je od uvek čuo snimak budući u reggae fazonu, u latino ritmu zapravo, i tako je i snimio pesmu Makovi. U drugom smo satu top liste, 11:05, 064-0202-200, podsjećam na broj za glasove i na mail program 202@gmail.com. A jedno od prepoznatljivijih imena regionalne alternativne scene, grupa Svemirko, nastupit će 26. novembra u beogradskoj Zapa bazi. Iza ovog sastava stoji Marko Vuković, autor, producent i kreativna pokretačka snaga grupe. Svemirko danas 28. sa pesmom Dizajnerica Laura uz najavu koncerta 26. novembra.

Osim u glumačkim vodama, Ivana Zečević se mnogo puta oprobala i u muzičkim. Sada je snimila novu solo pesmu pod nazivom Bani, koju smo čuli kao 25. Što se glume tiče, ona je dobila 2021. godine nagradu Zvezda usponu na 27. Sarajevskom filmskom festivalu za ulogu u seriji Grupa, u kojoj je igrala lik Petre. Verujem da će u rukama u budućnosti držati i neku muzičku nagradu. Prošle subote je bila 33. A narednih minuta jedan od najmoćnijih glasova sa ovih prostora, Kaliopi, Kofer ljubavi, jedan od najvećih hitova iz perioda njene saradnje sa Romeom Grilom 80. godina prošlog veka u Jugoslaviji, i ova pesma je do danas ostala neizostavni deo njenih koncerata. 24. mesto, Kaliopi, Kofer ljubavi.

Verujem da su mnogi prepoznali jedan od najdugovečnijih, neću pogrešiti ako kažem i najvoljenijih bendova regionalne muzičke scene, Prljavo kazalište. Njihova nova pesma U dvoje je sve lakše, novi singl za koju muziku uradio je Senko Houra, osnivač benda, dok tekst potpisuje sa Ines Prajo. Ovo je uvod u njihov novi album, a u narednim mesecima najavljuju još novih pesama. Prljavo kazalište danas na 23. mestu. Nostalgija je krenula kod nekih slušalaca kada smo čuli Kaliopi, piše u poruci glaza Kaliopi, sećam se omota ploče, imao sam je, izdao PGP. Tome i služe te neke starije pesme, a na red dolazi još jedan strani novitet na 22. mestu, Everlast. Prošle subote 30. Everlast, američki muzičar, i pesma Mistaken Identity sa njegovog najnovijeg studijskog albuma Embers to Ashes. Pesmu je napisao zajedno sa poznatim reperom Jela Wolfom, koji je i producent ove pesme, a na njoj potpisuje i prateće vokale. Slušamo na 22. mestu Mistaken Identity.

E pa bojim se da ove subote nisu baš dobili nagradu, bili su treći, danas su 19. Inače nedeljama u vrhu top liste, grupa Zoster i Ja ne očekujem nagradu. Vi naravno možete da popravite ovu situaciju i da ih vratite na neko više mesto. Na 18. danas strani novitet, američki muzičar Beck je objavio pesmu Runaway, jednu od ključnih sa novog albuma Ride Lonesome.

0: Eko. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: A sad vodimo mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšija.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
10: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
11: 202 za vas.
1: Slušaj radio 202.
12: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio 202.
11: 202 za vas.

Sastav Stefan Nemanja na 17. mestu pesmi Naopako sa istoimenog albuma, a eto nama na 16. poziciji Lepe Janje, Bajega Instruktori, koji će 22., 23. i 24. oktobra održati koncerte u centru Sava. U 3 do podneva vesti.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Mrkonjić gradu u Republici Srpskoj obeležila se 31. godišnjica od kako su muslimansko-hrvatske snage proterale više od 120.000 Srba iz 13 zapadno-krajiških opština kada je ubijeno 2214 civila i vojnika. I dalje se kao nestalo vodi 149 civila, a traga se i za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Ko spomen obeležje masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 telo, služen je parastos i položeni su venci i cveće. Telefonski razgovor ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa bio je prijateljski i veoma sadržan, traje oko sat i po, rekao je novinarima savjetnik predsjednika Rusije Juri Ušakov. Prema njegovim rečima, Putin je ukazao da ruske snage imaju apsolutnu inicijativu u zoni specijalne vojne operacije i da pokušaj ukrajinske vojske da to spreče nemaju perspektivu. Ušakov je naveo da će Trump naložiti da se poruke koje mu je Putin preneo proslede ukrajinskoj delegaciji koja se trenutno nalazi u Majamiju. Najmanje 27 osoba povređeno u zemljotresu jačine 7,7 stepeni po Richterovoj skali, koji je u petak pogodio provinciju Herrera u centralnom delu Paname. Srušeno je više zgrada, oštećeni su putevi, ali nema izveštaja o poginulima. U Beogradu je otvoren 5. međunarodni sajam vina, hrane, rakije i turizma, vinska vizija Otvorenog Balkana. Jedno mesto, ceo svet je slogan manifestacije koja traje 3 dana i koja okuplja 550 izlagača iz više od 30 zemalja. Svetski dan mentalnog zdravlja. Tim povodom Klinika za psihijatrijske bolesti dr. Lazar Azarević organizovala je skrining na Trgu Republike do 15 časova. Utakmicama 11. kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbija. Od 15 časova IMT će u Loznici dočekati Radnik. 2 sata kasnije na Balavom brdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Vreme, pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 28 stepeni.

Da, ljubav se završi, ali ostaju sećanja i ponekad naviru i protiv naše volje o tragu ljubavi moćno kao i obično pevala nam je Ivana Petres na 13. mestu, a na 12. Lektira, Ventura Highway, pesma američke rock grupe Amerika iz 1972. objavljena na njihovom drugom studijskom albumu Homecoming, bila je osma na američkoj Billboard Hot 100 listi, na britanskoj listi singlova nešto slabiji plasman, bila je 43.

Sve je okej okay, je naziv novog albuma grupe Detour, ex ju novitet pesma sa tog albuma Umjetne glave, novi singl inspirisan svetom u kome živimo i sve bržim promenama koje donosimo i kojima svedočimo, posebno pojavom veštačke inteligencije. I ono pitanje, govorila sam već o tome, šta će nam doneti život uz veštačku inteligenciju koja nema srce, emocije, a ima i nedostatak morala. Nije da baš ljudi sve to imaju, ali ovo može da se otrgne kontroli. Detour i Umjetne glave, a posle njih strani novitet na mestu broj 10, Fontaines, DC i Marianne.

i oni sada već postaju potpuno prepoznatljivi. Grupa Lavina, Fall Apart na 9. mestu, dobili su dosta vaših glasova tokom prethodne nedelje, prošle subote su bili 21. Znate već bend koji nas je predstavljao na ovogodišnjoj pesmi Eurovizije. Mnogi su komentarisali kada je ovo krenulo kao predlog da podseća na grupu Muse. Nije ni čudo s obzirom da je Rice May čuveni producent koji je upravo sarađivao sa tim bendom, ali i sa sastavima Bring Me The Horizon i Three Days Grace. Dakle, u lepom i kvalitetnom društvu se našla naša Lavina. Glasajte i danas ako želite, a posle Lavine pod lista Made in Exiu, novotalasna grupa Via Talas i pesmu koju smo slušali u filmu Šećerne vodica Sam.

moja Marko nogomet, troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kano. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Se od Ramonca do Nirvane u podrumu moje mame, na koju ba.

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
4: Altingen stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
5: Dva nova Peugeota 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
7: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
9: Samo naopako.
8: Naopako. I rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
10: 202 za vas.
11: Gemini Group.
10: Radio 202. Gemini Groove.
12: Moje ime je Nataša.
13: Moje ime je Nemanja.
10: Sredom od 8 do 10 uveče.
11: Gemini Groove, Gemini Groove.
12: Samo na tvojoj 202.
10: 202 za vas.

volim kad ste duhoviti, piše u poruci glas mojim školskim u potpisu Pantelija. Hvala najlepše, bi to glas za Stonse koji su vice šampioni ove subote, kao i prethodne sa pesmom Rough and Twisted sa sada već poznatog novog albuma Foreign Tongues. Ostaje mi samo da vam se zahvalim i pošaljem poljubac za sve glasove i pozdrave koje ste poslali i naravno da vam otkrijem ko je i danas prvi. Uskoro stiže Ćunko i počinje još jedan jukebox sa šampioni. Kao i prethodne subote, Party Breakers i nova pesma Ranoe. Pozdravlja vas ekipa Top Liste.

0: Jukebox. Jukebox 202.
1: Na postava Jukeboxa danas je tročlana. Sa vama su Olga Kepčija, Saša Marković i Milan Ćunković. Nadamo se da ćete i danas uživati u staru dobru muziku, kao i uvek subotom popodne, da ćete možda kombinovati uz ručak, uz neko gledanje Premier lige. Svakakve opcije tu dolaze u obzir, ali da vam je radio uvek tu i da uživate uz dobru staru muziku snimljenu do 1980. godine. Izvolite, javite nam se danas 064 0202 200, SMS i Viber, program 220@gmail.com je naša email adresa. Biće tu mnogo lepih pesama, to sam siguran, već onako u nekom uvodnom onom rafalu čuvenom poruka, kada zaista dosta toga stigne. Za početak ćemo da slušamo Beatles i Girl, a onda je tu i Alan i I Need You So Bad.

Čuli smo New Seekers, Beg, Steal or Borrow, a onda i Spring Water i I Will Return. Jedna interesantna tema, čini mi se, po prvi put u našoj emisiji, ako se ne varam, godina 71. Ova tema objavljena kao single 3. septembra konkretno. Phil Kordell, britanski muzičar, je nastupao pod imenom Spring Water. Boban iz Novog Sada nam se javlja odmah, kaže: pozdrav u susret večerašnjem koncertu Deep Purple u Beogradskoj areni, jedna nestvarno dobra pesma sa 7. albuma iz 73. Rat Bad Blues, gde se neprevaziđeni John Lord igra orguljama. ZZ Top sa albuma Fandango, njihov klasik Tash, Le Humphrey Singers i Meksiko poželeo da čuje Rale, a kaže Mačak iz Subotice: uz ovo što sam nabrojao na početku emisije, ja bih da dodam i pečenje rakije. Moji omiljeni Beatlesi, oduševljen je bio Mačak početkom naše današnje emisije. Terry Jack, Seasons in the Sun, to je ono što ćemo sada da slušamo, nešto što je redovno u jukeboxu, prepev francuske šansone, jedan posebno emotivan tekst, a zatim stiže i Plastic Bertrand.

Crni biser i nisam više taj pesma koja uvek donese osmeh i posle ovoliko decenija, veliki njihov hit iz 68. godine, prepev svetskog hita Suddenly You Love Me, čuveni spot, siguran sam da se uvek obradujete kad ga vidite u nekim arhivskim emisijama ili na internetu. Da vidimo šta tu još ima među vašim željama u uvodnoj fazi emisije. Pat Boone, Johnny Well, kaže Maki, zatim Neil Diamond, Sang Sang Blue, Pera, zatim je Dragan tu i predlaže Toma Jonesa, Help Yourself, iz Zemuna se javlja Goran, kaže Pinball Wizard i The Who. Evo sada jedne pobedničke pesme iz 1974. godine, pobeda na festivalu Hit Parada, Zdravko Čolić i numera Ona spava, pesma napisana po istinitom događaju koja krije tragičnu sudbinu, verujem da znate o čemu se radi. Zdravko Čolić, Ona spava, onda su tu i Smokey, I'll meet you at midnight.

David Bowie, velika pesma Heroes, jedna od onih koje mogu istovremeno da vas ispune nadom i da vas rastuže na prvi pogled. To je ljubavna pesma od dvoje ljudi koji žele da budu zajedno uprko svemu, međutim kada malo dublje uđete u nju, tu se otkriva i priča o slobodi, uprkosu, o prolaznosti, o hrabrosti, da makar na trenutak živiš onako kako želiš. Dane izbora po običaju ima dve želje, Just You and Me ili Critics Choice od Chicago. Zatim Zoran kaže, gde je Terry Jacks kroz Miholjsko leto, tu je i Poppy Family, pa za sledeću emisiju nešto njihovo beležimo. Naravno, pozdrav stiže od Miroslava iz Vlasutinca, ako može predlog The Guess Who i Undone, 69. godina, ponovo Deep Purple među predlozima, When a Blind Man Cries, Sale iz Bora, Daniel Boone, Beautiful Sunday i još jedna od vaših želja pristiglih putem SMS-a. Nekoliko želja je imalo istog imenitelja prošle subote, a to je grupa Indeks, i odabrali smo da slušamo danas Jutro će promijeniti sve, a onda i Jimi Hendrix, The Wind Cries Mary, takođe je bilo među vašim predlozima.

Lynyrd Skynyrd i Simple Man, velika za istoriju roka, velika pesma iz 1973. godine, jedna svakako od njihovih najpopularnijih od kad su pesme postale dostupne za digitalni download. To je njihov treći single po uspešnosti u tom segmentu posle takođe velikih pesama, naravno Sweet Home Alabama i Free Bird. Lynyrd Skynyrd i Simple Man, poruka kaže ovako: ova me lepa jesen prenela na kratak period u vreme kada sam živjela u Beogradu i onda tu zaista neka jako lepa sećanja je podelila sa nama Božica iz Bele Crkve uz adekvatnu pesmu Gde su ti dani i Zdenka Vučković. Onda da vidimo šta nam sve pišete putem Vibera. Blood, Sweat and Tears, You More Than You'll Never Ever Know, Charlie iz Kragujevca. Zatim pozdrav za sve vas koji nam puštate muziku i za sve koji je slušaju, naročito za one koji idu na pub quiz prvenstvo u Punchester, kako naš slušalac često naziva Pančevo. Predlog pesme Tom Jones i Janis Joplin i Raise Your Hand. Lynn Anderson nam sada stiže i pesma Rose Garden, objavljena 1970. Veliki internacionalni uspeh doživela je 71. godine. Autor Joe South, slušamo Lynn Anderson.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
5: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
4: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
6: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na eks.
1: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.
6: This is the last song. Thank you, thank you, thank you. You've been a true delight.

Kaže jedna poruka od pre nekoliko minuta, čini mi se da retko puštate pesme Joan Baeza, njene pesme su čista poezija i u tom je usledila upravo Joan Baez, The Night They Drove Old Dixie Down. Posle smo slušali Nila Younga i Heart of Gold još jednom u jukeboxu. To je inače, ako možda niste znali, jedini njegov single koji je stigao do broja 1 u Americi, iako je Neil Young napisao naravno ogroman broj pesama, postao jedna od najcenjenijih figura rock'n'rolla. Heart of Gold je ostala jedini njegov solo single na prvom mestu američke Billboard Hot 100 liste. Vrh liste dostigla je 18. marta 1972. godine. Među vašim željama je i Korni grupa i Glas sa obale boja. Zatim da vidimo šta mi tu još imamo od poruka putem Viber. I Will Return je takođe bila kao špica noćnog programa Šimike i Šampite na Radio Beogradu 1 tokom 2018-19. godine, čiji je voditelj bio Vojin Vojinović. Pozdrav svim ljubiteljima dobrih starih šlagera, Miki Sremska Mitrovica, veliki pozdrav Miki, uvek je lepo setiti se velikog Vojina Vojinovića. Za svaku pohvalu legende Beograd 202 i što ste pustili Plastik Bertrana, umalo nisam pao s merdevina kad sam čuo pesmu. Srdačan pozdrav Petar iz Rume, pazite se dobro, neka oduševljenje pesmama sačuvate da sve ostane na pozitivnoj strani. Naravno, I Can Stand the Rain je pesma za koju prvo vezujemo Tinu Turner, uglavnom 1984. godine i njen veliki povratak, međutim naša granica je 80. godine i zato slušamo Ann Peebles, a zatim i Boney M. i Rivers of Babylon.

mi extended verzija klasika Rivers of Babylon 1978. godina. Naravno, ovo nije njihova originalna pesma, ako neko slučajno ne zna. The Melodians su snimili reggae verziju 1970. jamajčanska reggae grupa. 8 godina kasnije Bonnie M su od ovoga napravili veliki disco hit, a među vašim željama je i Korni grupa Glas sa obale boja. Zatim da vidimo šta je stiglo putem Vibera. Van Halen, Ain't Talking About Love. Zatim kaže Zoran, ajmo u decembarsku promociju koncerta, njih sam gledao i slušao od skromnih početaka i za mene su najbolji, zato predlažem Sto ptica i naravno Smak. 202 se u mojoj kući podrazumeva predlog ambasadora i ne mogu skriti svoju bol, tada Eurovizija još bila normalna, konstatuje Aleksandar. The Osmond ćemo sada da slušamo, Down by the Lazy River, nešto što neretko čujemo u našoj emisiji. 72. godina, pesma je nastala u periodu kada su The Osmonds pokušavali da pokažu da nisu samo tinejdžerski pop idoli, već i ozbiljan bend sa čvrstim rock zvukom. Zatim slede Pop Topsy, The Voice of the Dying Man.

Pop Tops, The Voice of Dying Men, onda i Rolling Stones i Miss You, neuništivi Rolling Stones, i naravno u Jukeboxu se sećamo brojnih njihovih starih stvari i uglavnom ih čujemo po više puta, pa je takav slučaj naravno i sa numerom Miss You. Da vidimo šta je to stizalo još, a da nismo pročitali, kaže ovako Miodrag: Fleetwood Mac, Jumping at Shadow, zatim Mary Hopkin, Goodbye, onda Lucky kaže: imam osjećaj da ste bili u mom starom šefonjeru i pokupili mi sve ploče. Da, to je vrlo zanimljivo, da vidimo šta je tu i onda još stiglo. Srećan rad, želja za sljedeću subotu, Gilio Cinquetti, pobednica Sanrema 63. nežna balada Nono Leta, pozdrav stiže od Peđe. Zatim Mirka iz Sremske Mitrovice, Rhythm of the Rain, The Cascades. Onda još jedan Peđa, Mike Vremović, Kad bi znao da je sama, Time is on my side, Rolling Stones, i pozdrav Bojan Valjevo. I ove subote uz kaficu i moj omiljeni radio uživam u neprolaznim hitovima koji poput Vreme plova vraćaju lepše i srećne vremena. Moj predlog za sledeći Jukebox bila bi Ređa pesma Staklenog zvona, Kad bi bilo ko na filmskom platnu. To je ispisao Saša iz Bora. Idemo ponovo u disko vode. Sve vam je jasno, Bee Gees i Stayin' Alive, onda ćemo slušati Earth, Wind and Fire, Fantasy, nešto po našem izboru, nešto po vašoj želji, verujem da uživate.

Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Radio 202.

Ovo je bio Billy Joel, pesma Just the Way You Are. Specifičan zvuk i sviđa vam se po porukama što smo pustili Billy'a Joela. Predlog za narednu subotu glasi Jethro Tull, kompozicija New Day Yesterday, tako je napisao Miroslav. A sledeća poruka od Zvonka Bajne Bašte, iz Bajne Bašte kaže ovako: ljudi, danas otkidate sa muzikom, stružem drva i uživam zaista razne asocijacije i razne aktivnosti obavljate uz jukebox i to je zaista fenomenalno i ove subote. Silvester, You Make Me Feel, onda i Adriano Celentano i Azzurro. Adriano Celentano se i danas spominje među željama, pesma je Jupidu, evo danas slušamo Azzurro, prethodno Silvester.

0: Eko.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
4: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija

0: najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče.
1: Saks, saks, saks, saksofon.
0: Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Eko.
4: 202. Za vas.
3: Slušaj radio 202.
5: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
3: Radio 202.
4: 202. Za vas.

Ovo su bili Police i velika Roxanne. Verovatno ako volite baš Police i ako volite pesmu Roxanne, verovatno ste obratili pažnju nekada, možda i danas, na samom početku pesme se čuje jedan čudan kratak zvuk nalik udarcu po klaviru. To nije bio planirani efekat. Sting je slučajno seo na klavirske dirke u studiju i bend je odlučio da taj zvuk ostavi na snimku. Zaista jedan fantastičan detalj vezan za ovu pesmu. A odmah ćemo da pređemo na još nešto što mnogo volite. Oni su Doors i People Are Strange, pesma koja je nastala iz osjećaja otuđenosti koju je imao Jim Morrison prema priči gitariste Robija Krigera. Morrison je došao kod njega u prilično mračnom raspoloženju nakon što se osjećao izgubljeno, usamljeno. Kriger ga je poveo u šetnju do vrha Laurel Canyon u Los Angelesu. Kad su se vratili, Morrisonovo raspoloženje se promenilo i ubrzo je nastala ideja za ovu večnu pesmu. A zatim slušamo još jednu minijaturu Everly Brothers, Wake Up Little Susie.

Slušali smo prvo Lutajuća srce, njihov klasik još malo, onda i Mišu Kovača još i danas teku suze jedne žene Evergreen sa single ploče iz 1976. godine i večni Mišo Kovača. Poruka kaže, Lutajuće srca odavno ne čuh ili ne slušam, često najbolju radio stanicu Beograd 202. Biće da je ovo drugo, bar u džuboksu Lutajuća srca su redovno, pogotovo Jefimija i ova pesma koju smo i danas čuli. Dobar dan, moj predlog za narednu emisiju džuboksa, grupa 220 i pesma Osmijeh, kaže Marko. Veliki pozdrav stiže od Vuka i Jovane, poruka glasi, mnogo pohvala za muzičke izbore, sjajni ste, slušamo vas i u kolima do posla i nazad, a i kod kuće dok kuvamo, a kuvamo baš često. To je jako dobra kombinacija takođe, a sada još nešto što spada u Evergreen, domaće zabavne muzike, Darko Domjane i Ulica Jorgovana. Slušat ćemo zatim i Srebrna krila, Volio sam Tanju, nekako ime Tanja uvek mu dođe, hajde da kažem, rezervno, bar evo u dva slučaja. Imamo Srebrna krila sa pesmom Mana kao mega hitom i Volio sam Tanju, onda imamo recimo Alisu i numeru Sanja legendarnu i na istom albumu Alisa je i numera Tanja, čudesna sudbina Tanje u pesmama. Dakle, prvo Darko Domjan, Ulica Jorgovana, a onda i Srebrna krila, Volio sam Tanju.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na deonici autoputa kod petlje Ražanj u smeru ka Nišu za saobraćaj je zatvorena zaustavna, a otvorene su vozne i preticajna traka. Proarte i jedna mala plava. A da vidimo šta kažu vaše poruke pristigle putem Vibera. Whisky in the jar, pozdrav iz Levča, želja. Moj predlog, Imagination, Justin Illusion, pozdrav iz Čačka od Bobana ili Lady Darbanville, Cat Stevens, antologijska. Hvali nas Ljubiša, zahvaljujemo se. Muddy Waters, Manish Boy, kaže DJ Leki, Zlatko Pejaković, ove noći jedna žena takođe među vašim željama. Maca nam se javlja i danas i kaže dobar dan vam želim, slušam 202 ovoga puta u kolima, uživam cijelim bićem, moje misli od Lutaša ka moru, lepim zalascima, pučini galebovima, Oliver Dragojević, molitva za Magdalenu, to je pesma koja bi sada prijala ne samo meni, puno vas pozdravljam, hvala najlepše. A sada priča je ukratko išla ovako. Bora Đorđević je sa Đorđem Balaševićem bio u grupi Rani Mraz, onda je doneo ovu pesmu koju ćemo sada da slušamo, to se nije uklapalo Đorđu Balaševiću, Bora je otišao iz Ranog Mraza, onda je Bora imao suncokrete, priča je naravno obrnuta, prvo suncokreti pa Rani Mraz, u svakom slučaju sa suncokretima je hteo da snimi ovu pesmu, nije se uklapalo u koncepciju suncokreta, napustio je suncokrete, Đorđe Balašević takođe, treća je bila sreća, Bora Đorđević je okupio riblju čorbu, legendarni 15. avgust 78. restoran Šumatovac i ova pesma je konačno dobila svoj pravi oblik i pravu verziju, nje je sve počelo naravno lutka sa naslovne strane.
3: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz

Posle Divlje čorbe slušali smo Rorija Gallaghera, Bad Penny, Tomaša Domicelja, Jamajka. Ova pesma oduševila mnoge koji su poslali poruku u prethodnih minut dva, između ostalih recimo i Mirjanu, Eddie Fisher, Oh My Papa, Engelbert Humperdinck, There Goes My Everything, Dve Željkove, Želje Kings, Lola takođe među vašim predlozima i danas. Rada nam je poslala poruku iz koje bi se moglo zaključiti da je Želja Life Story i Barbara Streisand. Do 0640-202-200 još nekih 20 minuta, izvolite, pišite nam. Roko Granata sledi, ali nije čujena Marina, već malo menjamo ime, Manuela, a onda Irino Gaetano stiže i Đana.

0: mi hai rubato il cuore.
1: Italijanski blok završen uz Say Tu, Matija Bazar na opštu radost, siguran sam, Arsen Dedić, sve bilo je muzika, među vašim željama pristigli u poslednjih nekoliko minuta, onda nešto Dragana Stojnića, pa zatim niz pohvala u porukama pristiglim putem Vibera, ali da ne dužimo, evo, pominjali smo već Smak, priprema se veliki koncert u Beogradu, Smak susret generacija 16. decembra u Areni i danas slušamo takođe Smak i jedno od njihovih najvećih i najznačajnijih pesama. Prepoznajte Profesora, siguran sam, The Who i Who Are You, to je ono što će zatim da usledi.

0: Politički marketing.
1: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Eko.
4: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
5: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
6: Dva nova Peugeota 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Eko.
9: 202 za vas.
10: Gemini Group.
9: Radio 202. Gemini Groove.
11: Moje ime je Nataša.
12: Moje ime je Nemanja.
9: Sredom od 8 do 10 uveče.
10: Gemini Groove, Gemini Groove.
11: Samo na tvojoj 202.
9: 202 za vas.
13: Privodimo kraju još jedan džuboks. Veliko hvala na svim porukama i svim divnim pesmama koje ste nam slali, kojih ste se setili. Uživali smo, deluje po porukama da

Jeste i vi veliki pozdrav, šalje vam ekipa u sledećem sastavu: Olga Kepčija, Draško Šarić, Saša Marković i Milan Ćunković. Tu je Ivana Pataković, još jedno izdanje emisije Tu i tamo. Ode 16 sati na našim talasima, bit će to jedna cvetna emisija s posebnim uživanjem, najavljam jednu takvu tematiku. Šta je preostalo od nas za danas, za kraj, jedan specijalitet, mogu slobodno tako da kažem, s obzirom na to da su u pitanju Uriah Heep i njihova večna July Morning. Mi se čujemo i sledeće subote od 13 do 16 sati.

0: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
1: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Proslavljeni VJ, sada RJ.
3: Prevedi.
1: Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Na 200 dvojici, od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 19, do 7. Ne mogu da verujem. Puna sata.
3: A sada,
1: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
4: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana Woosh.
5: Ove subote u emisiji Tu i tamo smo u cvetnom raspoloženju. Slušat ćemo pesme i grupe koji u svom imenu imaju cveće ili nešto cvetno ili neki konkretan cvet, kao što je ruža, kao što je lala, kao što je maslačak i naravno detelina sa četiri lista. Za početak, kao najbolja ilustracija naše današnje teme, grupa Talking Heads, da, naš broj telefona je 064-020-2200. Možete da nam pošaljete Viber poruke i možete da lajkujete našu Facebook stranu Tu and Tamo. Što se tiče prve pesme koju slušamo, zove se Nothing But Flowers i to je prava ilustracija naše današnje teme, ništa, samo cveće. Ovo je inače pesma grupe Talking Heads koja se nalazi na njihovom osmom i poslednjem studijskom albumu Naked iz 1988. A na ovoj pesmi, tačnije u ovoj pesmi, čuje se i Kirsty MacColl u pratećim vokalima, a u ovoj priči učestvovao i sjajni Johnny Marr. Naravno, on se pobrinuo za gitare. Ova grupa Talking Heads, za početak emisije Tu i tamo, Nothing But Flowers.

Bila je ovo, verujem za vas, dobro poznata numera Kiss from a Rose. Slušali smo Sila i eto, ova pesma je i tekako bila bitna i pojavila se, naravno, i čula se i u mnogim filmovima i u serijama, a ipak Batman Forever je taj soundtrack koji je takođe obeležila ova pesma. Posle numere Kiss from a Rose, pa ostaćemo malo u tom domenu ruže, jer su ruže uvek bile i ostale muzička inspiracija, ali da čitamo i vaše poruke. Kaže ovako, imamo jednu veoma inspirativnu poruku, kaže, pustite nešto od Gwen Stefani sa albuma Bouquet, to je poslao neko ko se potpisao kao NK, e pa tako sam i pročitala, i tu je spisak svih pesama gde naravno već i ta naslovna numera Bouquet se uklapa u našu današnju temu, ali evo da vam kažem da će se zavrteti kod nas i pesma sa albuma Bouquet Purple Irises, koju je Gwen Stefani snimila zajedno sa svojim suprugom Blakeom Sheltonom. Ali kad sam već pomenula ruže, posle Sila ostajemo u domenu ruža, slušat ćemo Baby Doll i pesmu Ruže i krv.

Slušali smo i grupu Eva Braun i pesmu Kamene ruže. Sada opet čitamo vaše poruke. Kažu ovako: ima Sting onu Desert of Roses, ako se ne varam, pozdrav Peđa. E sad, kaže Mirjana, jupi, što je lepa tema, evo mog skromnog doprinosa. Hot House Flowers, It Will Be Easier in the Morning ili Don't Go. Velika pusa iz Kragujevca. Mirjana, svaka čast za predlog. Mislim da će biti Don't Go, ali možda bude i neka treća. U svakom slučaju, predlog je super. E sada, Gojko je uvek veoma posvećen našim temama. Miley Cyrus, Flowers, Black, Everything Coming Up Roses, Rolling Stones, Dead Flowers, Seal, Kiss from a Rose, znači čekirali i već pustili, Tom Petty, Wallflowers, pa onda Billie Eilish, Wildflower, Ed Sheeran, Supermarket Flowers, Outkast Roses, Poison, Every Rose Has Its Thorn. Svaka čast, ali sada je došao trenutak da ispunimo vaš prvi predlog i da svi pojačate 202-ku, jer će u ovom trenutku baš da nam legne taj mega, mega hit Miley Cyrus koji se zove Flowers. Evo, u ovom trenutku kada pričamo o njenoj novoj muzici, najavljujemo samo kao Miley. Dakle, ona je odlučila da više ne bude Miley Cyrus, ali u vreme ovog hita ona je Miley Cyrus. Flowers. We were good.

Slušali smo grupu Travis i njihovu zaista nežnu pesmu koja u imenu ima cveće, Flowers in the Window. I eto, grupa Travis je uvek dobrodošla u našoj emisiji Tu i tamo. Ja verujem da i vi volite da ih čujete, ali sada ćemo se zaista okrenuti vašim predlozima i željama. Dakle, za Mirjanu Mici stiže grupa Hot House Flowers i pesma Don't Go, a posle toga za našeg slušalca ili slušateljku koji su se potpisali sa NK, biće to ta sjajna ilustracija naše današnje teme. M je album Buket, M je pesma Purple Irises ili Ljubičasti irisi, a to su zajedno snimili Gwen Stefani i Blake Shelton.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Uklonjeno je vozilo iz zaustavne saobraćajne trake na državnom putu broj 1A, broj 1, kod petlje Ražanj u smeru ka Nišu, koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi.

Purple Irises, kao što su rekli Gwen Stefani i Blake Shelton. Slušali smo ih zajedničkim snagama u emisiji Tu i tamo, u kojoj nam je danas cveće inspiracija i vidim da vam se dopada tema, dobijemo vaše poruke, pa evo još neke da pročitamo. Evo, Gojko nam je dodao i Goo Goo Dolls Iris, a ovde kaže super je tema, ali samo jedan bend su ruže, moj omiljeni bend iz Manchestera, Stone Roses. To nam je napisao Milorad, a ja sam rekla da će biti 100% u našoj današnjoj emisiji. Pisao nam je i Milan, kaže moji predlozi su pesma Lavender grupe Marillion i pesma Everything's Coming Up Roses, to je Black, a još jedan predlog je grupa The Foundations, pesma Build Me Up Buttercup. E, to je Ljutić. Eto, jedan

novi cvet koji se pominje u današnjoj emisiji. Milane, hvala što nam pišete i što nas slušate. Biće sigurno nešto od ovih vaših predloga, a uz to nam je poslao jednu slatku pčelicu sa porukom: bez pčela nema cveća. E, to je tačno. Mi ćemo sada da slušamo bend koji se zove The Cooks. Oni su na svoj peti studijski album Let's Go Sunshine uvrstili pesmu Four Leaf Clover, i to je detelina sa četiri lista. To se takođe uklapa u našu temu. Poruka ove pesme je kao detelina sa četiri lista, kao nekome da je to poslednji spas ili šansa da nekako pobedi neke probleme koje ima. Dakle, Let's Go Sunshine je peti studijski album benda The Cooks, koji je objavljen 2018. Slušamo pesmu Four Leaf Clover.

0: Eko. Altın Gün stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni, eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs.
1: Hej ti! Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na eko benzinsku stanicu jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na eko benzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajamskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajam knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
3: Jeste slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 55% na odobranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kao i do 70% na odobranim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
4: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi, kao otkucaj srca, kao radost i brže od toga, mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
0: Eko.

Bila je ovo dobro poznata pesma grupe Roxette, Fading Like a Flower, koja se takođe sjajno uklopila u našu današnju temu. Stižu vaše poruke, kaže zdravo Ivana, moj predlog bi bio moja omiljena pesma Bed of Roses grupe Bon Jovi, tema emisije zaista divna i pozitivna, to nam je napisala Dunja. E pa Dunja, ništa, nemojte da brinete, biće Bon Jovi i baš ova pomenuta pesma vrlo brzo na našem programu. Ali nekako daćemo prednost Blacku jer je i on dobio mnogo vaših predloga je stavilo tu jednu pesmu koja je obeležila njegovu karijeru, dakle Blacky, Everything That's Come Up Roses. Tu nam je predlog među prvima poslala i Duca. Eto, dakle, mnoge smo već pročitali za sve vas koji ste se setili Blacka i pesme Everything's Coming Up Roses. Ovo je trenutak da pojačate 202-ku, a posle toga imamo nešto što je slično u imenu, ali je drugačije, i čućemo jednu, pre svega, glumicu, ali i, pa da kažemo, i pevačicu. Ali prvo Black, Everything's Coming Up Roses.

Bila je to Keira Knightley. Prvo smo je upoznali kao glumicu, ali ona voli da peva i imala je prilike i da peva za soundtrack i u filmu Begin Again. To je jedan od glumaca i Adam Levine iz benda Maroon 5. Bila je to Keira Knightley, Coming Up Roses. A sada nešto domaće i cvetno i sve to u imenu benda. Krećemo sa Ljubičicama, slušamo pesmu Dok čekamo pad, a posle toga preuzima jedna malo drugčija Ljubičica. I to stidljiva Ljubičica, osvrni se na mene.

Slušate emisiju Tu i tamo, u kojoj danas imamo jednu raspevanu cvetnu temu. Slušamo pesme koje u naslovu imaju cveće i naravno izvođače koji takođe ponekad izaberu cveće kao inspiraciju za svoje ime. Opet čitamo vaše poruke. Green Roses, Orthodox Celts, Rose Tattoo, Dropping Murphys, to nam je napisao Perica. Perice, hvala što nas slušate i što nam pišete. Sledeća pesma je pre svega za vas, dakle Green Roses i Orthodox Celts.

Još jedan naš izvođač koji pravi muziku na engleskom, Luke Black, predstavljao nas je i na pesmi Eurovizije, a uključio se i u našu današnju emisiju sa pesmom Roses in the Concrete. Toliko je tih muzičkih ruža i zaista je taj cvet očigledno najveća inspiracija što se muzike tiče, mada eto i ostali su tu negde. U to ime zahvaljujemo se Goci ko nam je poslala jednu lepu ružu. Kaže, imam još ovu namenjenu Dragoj, ali ona više voli parfeme, kaže, zato je i uvela. To u stvari poslao Zoki, ali sa nekog, očigledno, sa Gocinog naloga. U svakom slučaju, drago nam je danas slušate, a sada jedna prava crvena ruža, i to iz diskografije Elvisa Costella. On je zaista na poseban način uradio pesmu A Good Year for the Roses.

Bijava Post Malone i pesma Sunflower. Eto, posle ruža imali smo i suncokrete, ali sada šta da vam kažem, vraćamo se na taj teren ruža i imamo jedan zanimljiv miks koji je napravljen naravno zahvaljujući vašim porukama i vašim predlozima. Krećemo sa grupom koja u svom imenu imate dobro poznate i pomenute ruže, Guns N' Roses. Slušat ćemo ih u numeri Sweet Child of Mine, a onda stižu članovi benda Bon Jovi. Bed of Roses je njihov doprinos na našoj današnjoj temi, a još jedan bend koji u svom imenu ima ruže je zaista jedan super sastav, The Stone Roses. Njih ćemo čuti u numeri She Bangs the Drums, dakle rubrika 3 u 1. I eto, sve umiksovano i u pesmi i u imenima grupa. A eto, ruže dominiraju i dalje.

Slušali smo 3 u 1 rubriku sa tim specijalnim miksom gde smo imali ruže na različite načine, a tako ćemo i da nastavimo, jer i Churches imaju nešto baš novo, a zove se Roses.

0: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing. Eko.
3: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
4: Dva nova Peugeota 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odobranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odobranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
8: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
7: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
9: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
10: Od 2. do 18. oktobra očekuje vas erupcija sajmskih popusta. Ne propustite Vulkanov sajm knjiga u Vulkan knjižarama širom Srbije i online.
2: Eko.
11: 202 za vas.
12: Nova emisija na 202.
13: A sad nešto sasvim zlatno.
12: Srpska bluz legenda.
13: Neša Zlatanović.
14: Moj bluz kafe.
12: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
13: Nešin Blues Cafe.
12: Nedeljom od 10 uveče.
11: 202 za vas.

start. Politički marketing.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na državnom putu prvog A reda broj 2 posle tunela Savinac u smeru ka Čačku u zaustavnoj traci zaustavljeno je putničko motorno vozilo zbog kvara. Mole se učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Slušali smo jedan zaista legendarni duet Kylie Minogue i Nick Cave, Where the Wild Roses Grow, i tim povodom čitam dve poruke. Pozdrav za Tu i tamo od Jovane i Nenada. Naši predlozi su Them Crooked Vultures, Spinning in the Daffodils, Tom Waits, Briar and the Rose, Nick Cave i Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, Rammstein, Rosenkrot i, ako mogu da prođu, i Nirvana in Bloom. Još jedna poruka vezana za ovu istu pesmu kaže ovako: pozdrav iz Cvećare. Danas je tema baš za nas. Olivera Vučo, Miris belog cveća, Nick Cave i Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, Placebo, Lady of the Flowers i grupe Suncokreti ili Florence and the Machine i Ljubičice. E pa, nešto od toga smo već slušali, nešto nismo ni uspeli, ali imamo mi još dosta cvetne muzike za vas i zato pojačite 202. Ovo su The Black Keys, No Rain, No Flowers.

Ovo nam je danas baš trebalo, jer ovo je bio jedan električni cvet, Electric Flower, slušali smo Milesa Kanea, a sada preuzima jedan omiljeni izvođač i veliki roker koji, pored benda The Killers, voli i solo akcije i, eto, on je isto nedavno objavio treći solo studijski album, zove se Treasure, i na njemu se nalaze razne stvari i nove pesme i neke nova muzička razmišljenja. Kažu da u ovom trenutnom solo fazonu ima dosta dodirnih tačaka sa Bruceom Springsteenom. U svakom slučaju, pesma Does It Ever Cross Your Mind otvara album Treasure, a on ima cvet u svom imenu i zato ću da kažem samo Brendan Flowers.

Wildflower i grupa 5 Seconds of Summer, još jedna pesma koja se sjajno uklopila u našu današnju temu. A vama se očigledno dopala jer smo dobili mnogo poruka, evo neke čitamo. Kaže Silk is from a Rose, Miloš iz Aleksinca. Miloše, ovo smo već emitovali, predlog je odličan, ali eto, niste nas slušali od početka, pa od ponedeljka možete na internetu da nadoknadite. E, kaže i Zoran Savić, Kylie i Nick sa Wild Rose su me podsjetili na indekse i kamene cvetove, ruže i suze. Pa onda ovde jedna opet dobra poruka koja kaže ovako, da je trenutak u današnjoj emisiji da se čuje i pesma Roses Adama Lambera. To nam je napisao Ivan iz Niša i ja se nadam da ćemo to stići da čujemo do kraja današnje emisije. Ono što sada imamo za vas je jedna zanimljiva kombinacija, a to je Tav Lo featuring Stroma E, i sada slušamo zajedničku numeru koju su snimili, a zove se De Fleur ili Cveće.

Bele rade u izvođenju Justina Bibera ili Daisies, a leto, ruže su tu uvek nekako prisutne i malo, malo, pa neka pesma sa ružama. Ovog prilikom slušamo izvođača koji je prepoznatljiv pod imenom Saint John, ali ova pesma Roses ima dve verzije. Mi ćemo čuti onu koju je potpisao u remiksu Iman Beck. I zato, šta da kažemo, ruže ponovo. E da, da samo još nešto. Da pročitam jednu poruku, sad je stigla. Kaže, pozdrav ekipi tu i tamo. Nisam baš najpomnije ispratila emisiju. Ako nisu bile ljubičice, bilo bi lepo da ih čujemo. Brana, Novi Sad, Brano. Bile ljubičice, bila pesma dok čekamo pad. Pa eto, idući put naslušajte od početka da ne propustite. Ovo je Saint John, Inma Beck Remix, Roses.

Slušali smo Billie Eilish i pesmu Wildflower. Ovo je bilo takođe naručeno. Ovo je bilo za Lenu i Roberta. A sada opet nešto za vas. A to je pesma koju je predložio, samo da nađem je ovde da ne pogrešim, a dobro sam zapamtila jer je moj imenjak. Dakle, Adam Lambert i Roses poslao predlog Ivan iz Niša, a to da dodamo da u toj pesmi Adam Lambert ima itekako važnu podršku, a to je Nile Rodgers.

Ovo je bio uvođenje još jednog cveta, a to je maslačak. Slušali smo pesmu Dandelion, to je naslovna numera sa drugog studijskog albuma američke country zvezde, velike zvezde trenutka, Elle Langley, i mi puštamo njenu muziku ovde kod nas, ali danas je baš bio pravi trenutak za Elu i njen maslačak, dakle maslačak ime albuma, a tako se zove i pesma, iako je jedan od udarnih hitova sa ovog albuma numera Choosing Texas. E, posle Ele, opet malo čitamo vaše poruke, i evo sada pred kraj, iako smo već imali vaše predloge na tu temu, sada ćemo konačno to i da vam ispunimo. Kaže ovako: potpis je čudan, FS, e sad ne znam, verovatno nije fudbalski savez, ali predlog je dobar, Sting i Desert Rose. Ovo je Sting.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Od 2. do 18. oktobra u okviru Vulkanovog sajma knjiga očekuje vas erupcija novih dečijih naslova. Ne propustite najveće sajmske popuste u svim Vulkan knjižarama širom Srbije i online. Vulkančić, knjige uz koje se raste.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova.

I tako smo sa suncokretima stigli do kraja današnje emisije Tu i tamo, u kojoj smo slušali pesme koje u naslovu imaju cveće, ali i izvođače koji u svom imenu takođe imaju nešto cvetno. Ovo je bila grupa Veliki prezir i njihovi suncokreti, a eto za kraj neće biti ni ruže i neće biti ni suncokreti, a dosta smo ih pominjali u današnjoj emisiji. Ono što treba još da vam kažem je da su danas za vas u Tu i tamo fazonu bili Saša, Robert, Draško i ja, Ivana Pataković. Lajkujte našu Facebook stranu Tu and Tamo i slušajte nas sledeće subote od 16 sa nekom novom temom. Nije uvek cvetna, ali je uvek melodična i raspevana. Za kraj smo ostavili bend koji se zove The Wallflowers, a ovaj bend predvodi sin Boba Dilana, Jacob Dylan. One Headlight je pesma koju ćemo da vam pustimo za kraj, a svakako i da vas podsjetimo da je taj bend ostvario značajne uspehe i da ima mnogo pesama koje mi često puštamo ovde kod nas. I zato današnju emisiju zatvaraju baš oni, članovi grupe Wallflowers i pesma One Headlight.

0: Grupa Lavina i pesma Fall Apart, aktualni hit nedelje Beograda 202. Slušali smo ovu numeru u terminima hita po vašem izboru i vreme je da titulu predaju nekoj drugoj pesmi, jer večeras biramo novi
1: hit nedelje.
0: Sa vama u naredna dva sata Draško, Robert i Pop, i kao i obično, zahvaljujući vašim glasovima, imamo pet pesama u finalu. To su numere koje su kao hitovi dana tokom nedelje izborili svoje mesto u finalu i jedna od tih pet pesama, ona koja prikupi najviše glasova, večeras postaje novi hit nedelje 202. Za početak da čujemo delove pesama koje se nalaze u finalu. U ponedeljak je najviše glasova imala grupa U2 i numera Silencio.

0: To su numere koje se nalaze u finalu. Jedno od njih će poneti titulu hita nedelje. Vi već sada možete početi sa glasanjem. Naravno, kao i obično, podsjećamo, sa jednog broja telefona ili sa jedne IP adrese jedno možete glasati, ostale glasove nećemo računati, tako da izaberite svog favorita i glasite za tu numeru. Evo i opcija za glasanje:
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Sad kad smo od družice čuli gde i kako možemo glasati, počinjemo sa preslušavanjem finalista. Za početak idemo na
1: hit ponedeljka,
0: a to je grupa U2 i numera Silencio.

0: Čuli smo i hitu Turka, prljavi inspektor Blaža i pokojna Beti Đorđević, numera Suze nisu dovoljne. Njena inače poslednja snimljena pesma i prvi singl sa Blažinog solo albuma Večeras igra celi grad. A sada je na red došao
1: hit srede.
0: Duo Royal Blood i pesma Swallow the Bomb.

0: Aktualni hit četvrtka, Party Breakers i njihov novi singl Ranoje, a mi tačno na vreme slušamo
1: hit petka.
0: Nikola Banković je numera Postoji nešto.
2: Postoji reka, iako je pređem, bacit ću pogled, ali se više ne okrećem nikada. Život se piše velikim slovom, dobar i lep je i kad veje mi pod krovom nebeskim. Kad zgaziš u sreću, grizeš i sudiš, i sve ponos i čast iz usta curi tigrova mast. Davno smo pošli i dovde stigli, dobro smo prošli.

šanse da se

0: Čuli smo ovaj hit petka, beogradski muzičar Nikola Vranković i njegov novi singl numera Postoji nešto. Sve finaliste smo čuli, pa da se kratko podsjetimo još jednom ko je večeras u finalu. Hit ponedjeljka, grupa U2 i numera Silencio. Hit utorka, prljavi inspektor Blaži i Beti Đorđević, pesma Suze nisu dovoljne. Hit srede, duo Royal Blood i pesma Swallow the Bomb. Hit četvrtka, Party Breakers i numera Ranoje. I čuli smo malo pre hit petka, Nikola Vranković i pesma Postoji nešto. To su kandidati za hit nedelje. Za ove pesme glasate do kraja emisije. Novi hit ćemo proglasiti nešto pre 21 sat. A evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: U nastavku dok traje glasanje slušamo takozvane revijalne pesme u hitu. One nas prate dok traje glasanje. Za početak, Goran Bare i Majke, pesma Noćas prelazim reku. Zbogom Bare.

čas prelazim rijeku, noćas prelazim.

Slušajte Hit nedelje na talasima 202, stižu vaši glasovi. Pozivam i vas koji niste još uvek glasali da to učinite. 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže Facebook i Instagram, isključivo zvanične stranice Beograda 202.

0: Eko. Jeste slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 55% na odobranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kao i do 70% na odobranim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Altingen stiže u Beograd. Anadolijski rock band koji muzičku tradiciju istoka pretvara u savremeni, eksplozivan zvuk. Uživo 29. novembra u hangaru Luke Beograd. Ulaznice u prodaj na kultix.rs. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
4: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Gemini Group.
5: Radio 202. Gemini Groove.
7: Moje ime je Nataša.
8: Moje ime je Nemanja.
5: Sredom od 8 do 10 uveče.
6: Gemini Groove, Gemini Groove.
7: Samo na tvojoj 202.
5: 202 za vas.

20 časova i 10 minuta, slušajte Beograd 202, izbor za hit nedelje. Čućemo delove pesama koje se večeras nalaze u konkurenciji. U ponedeljak je najviše glasova imala grupa U2 i numera Silencio.

0: To su numere koje se nalaze u konkurenciji i u finalu su. Za ovih pet pesama glasate na sledeće opcije.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Nastavljamo sa preslušavanjem revijalnih pesama. Stiže nam grupa Texas. Texas.

Talas i Beograd 202, biramo novi hit nedelje. Za sada najviše glasova stiže za Party Breakers-e, kao i za Blažu i Beti. Tu su negde i smenjuju se na prvom mestu. Prati ih i veoma je blizu Nikola Vranjković. Na mestu broj 4 grupa U2 i posljednji peti Royal Blood. Ima još vremena za glasanje i zato ga iskoristite. Vidjet ćemo šta će i kako će biti na kraju. Od vas i vaših glasova naravno zavisi. Dok vi glasate, stižu nam letoštuke sa toplom vodom. We'll be right back.

Talas 22 u toku izbor za novi hit nedelje. Nemaš mnogo vremena za glasanje, iskoristite ga i glasite vi koji to do sada niste učinili. 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram, zvanične stranice 202. Ostanite uz nas, uskoro proglašavamo pobednika.

0: since I've had it in the ear before.
1: Lust for life, lust for life.

0: Eko.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odobranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odobranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.
4: Slušaj, Talas i Beograda 202, izbor za hit nedelje, imamo rezultate glasanja, bilo je neizvesno do kraja, evo što kažu rezultati. Na mestu broj 5, najmanje glasove večeras, grupa YouTube. Na četvrtom mestu, duo Royal Blood. Mesto broj 3, Nikola Vranković, inače u jednom trenutku pre kraja čak i vodio, mogao je i do pobede. Dolazimo do trenutka neizvesnosti, Blaži Beti ili Party Breakersi. Party Breakersi ili Blaži Beti, glasali ste, glasali, glasali, na kraju odlučili Blaži Beti, mesto broj 2, tako da je zvanični hit nedelje po vašem izboru pesma Ranoem, koju izvode Party Breakersi. Pozdravljaju vas Draško, Robert i Popu, nastavku sledi jesenje kuliranje, a sada da ostane zabeleženo i zvanično.
5: Hit nedelje.
4: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Ranoe, koju izvode Party Breakersi.

0: kuliraj uz Radio 202. Jesenje kuliranje.
1: Vreme za jesenje kuliranje Radija 202.

0: koja traje.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Eko.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar. Dobro veče, dobrodošli u još jednu DJ noć Beograda 202. Dobrodošli u naš klub muzike iz budućnosti, gde vas očekuju neki novi i neki stari hitovi. A moje ime je Kristijan Molnar. Ja se nadam da ste svi raspoloženi i nasmijani na našim uzburkanim talasima, a vi ih slobodno pojačajte, jer počinjemo sa Akaleksom i pesmom Disco Baile. Zato zaplešite i, dragi moji, uživajte!

Bio je to novi remix Gerda Janzena, koji je nedavno bio u Beogradu. A kada već spominjem žurke, evo jednog, u stvari, dva poziva na ples. 23. oktobra vas čekam u klubu 20x44 u BG-u, gde ću puštati muziku celu noć, a 7. novembra, koji će nam brzo doći, ako ste za kratko putovanje, onda dođite u Zagreb, u klub Peti Kupe, gde vas očekujemo Amija u back-to-back setu, a tu će biti i naš dragi prijatelj Pepi Žogarde. A sada, da se vratimo na muziku. U prethodnih 50-ak minuta čuli ste Richarda Sena, Nice Girl, fantastični remix Paulora za Rabentag, za one koji vole gitaru, a u nastavku slušamo jedan stari hit Shonkija. Ovo je Bon Beze, Den Bombay, a vi uživajte na talasima Beograda 202.

0: javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Da, bio je ovo novi remix Lipelisa za Splash i pesmu Eye for an Eye. Dugo, dugo očekivana ploča koja je najzad ugledala svetlost dana i osvojila mnoge police. A vi i ja se sada pozdravljamo sa jednim house klasikom. I to samo do sledećeg vikenda. Slušamo DJ Oja, We Lift Our Hands at the Sanctuary. I to bi bilo sve od mene za večeras. Moje ime je Kristijan Molnar. Ja vam se zahvaljujem na slušanju i želim vam divnu noć na talasima 202. A do sledećeg puta, dobro jutro i laku noć!